0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

ახსოვსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს შენი სივრცეა FM 98.5.

0: სიურცეზე 551 1018 და 5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 1 98 5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: lieve, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini.
1: Reklama sirseze. 551-100-98.5.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: რადიო სიმცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ. FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური 12 საათზე ახალ ამბებს ეკავებხვაძე გაგაცნობთ გამარჯობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე სინგაპურის პრემიერ-მინისტრ ლოურენს ვონგს შეხვდა. შეხვედრისას ყურადღება გამახვილდა ორი ქვეყნის მრავალწლიან ნაყოფიერ ურთიერთობებზე, რომელიც ურთიერთპატივისცემასა და საერთო ინტერესების სფეროებში თანამშრომლობას ეფუძნება. მხარეებმა ისაუბრეს ორ ქვეყანას შორის პოლიტიკური დიალოგის კიდევ უფრო გააქტიურების მნიშვნელობაზე, როგორც ორ მხრივ, ისე მრავალ მხრივ ფორმატებში ნაყოფიერ თანამშრომლობაზე. შეხვედრაზე ლიდერებმა ასევე განიხილეს სავაჭრო, ეკონომიკური და საინვესტიციო მიმართულებით კავშირების გაღრმავების პოტენციალი. ამ კონტექსტში ყურადღება დაეთმო საქართველოში განხორციელებულ ეკონომიკურ და სტრუქტურულ რეფორმებს, ეკონომიკური ზრდის პოზიტიურ დინამიკას და ქვეყანაში არსებულ ხელსაყრელ ბიზნეს გარემოს. ხაზი გაეცვა საქართველოს მნიშვნელოვან როლს ევროპისა და აზიის დაკავშირებადობაში. მხარეებმა ასევე განიხილეს სატრანსპორტო და ტურიზმის სექტორში თანამშრომლობის პერსპექტივები. ირაკლი კობახიძემ სინგაპურის პრემიერ-მინისტრი საქართველოში ვიზიტით მოიწვია. მთავრობის მეთაურმა ისტანას რეზიდენციის საპატიო სტუმართა წინგში სამახსოვრო ჩანაწერიც გააკეთა. პრემიერ-მინისტრი ასევე სინგაპურის პრეზიდენტს თარმან შანმუგარანტმანს შეხვდა. ყურადღება გამახვილდა სავაჭრო, ეკონომიკური და საინვესტიციო ურთიერთობების, როგორც პოლიტიკური და კულტურული კავშირების შემდგომი გაღრმავების კუთხით არსებულ პოტენციალზე. საუბარი შეეხო ასევე საქართველოში არსებულ ხელსაყრელ ბიზნეს გარემოს, ქვეყნის საინვესტიციო შესაძლებლობებს. პრემიერ-მინისტრმა დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა სინგაპურის უმსხვილეს ფინანსურ ცენტრებთან და საინვესტიციო ფონდებთან თანამშრომლობის გაღრმავებისთვის. ასევე განიხილეს ტურიზმის ინოვაციების სფეროში თანამშრომლობის პოტენციალი და მიმართულებით არსებული პოტენციალის გამოყენების მნიშვნელობა. მხარეებმა იმედი გამოთქვეს, რომ მაღალი დონის ვიზიტი ორმხრივ ურთიერთობებს ახალ ეტაპზე აიყვანს. პრემიერ-მინისტრმა სინგაპურის პრეზიდენტს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მტკიცე მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. ირაკლი კობახიძე ამ შეხვედრებს X-ზე ეხმაურება და წერს, რომ ჩემთვის დიდი პატივი იყო სინგაპურის პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრა. სინგაპური ჩემი პირველი ვიზიტის ფარგლებში, მთავრობის მეთაური აღნიშნავს, რომ საუბარი ქვეყნებს შორის მზარდი პარტნიორობის და ორმხრივი კავშირების გაღრმავებას შეეხო და ეს ურთიერთობები კვლავ გაგრძელდება. სინგაპურში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტის ფარგლებში ეკონომიკის მინისტრი მარიამ ქრივიშვილი სინგაპურის ტრანსპორტის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელს და ფინანსთა სახელმწიფო მინისტრ ჯეფრი სიოუის შეხვდა. მათ ასევე შეხვედრის ფარგლებში ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის მიმართულებები, მათ შორის აქცენტი გაკეთდა ტრანსპორტის, ლოგისტიკის, სამოქალაქო ავიაციის, საზღვაო ტრანსპორტის, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ტურიზმის დარგებში თანამშრომლობაზე. შეხვედრაზე ხაზი გაეცვა თანამშრომლობის მნიშვნელობას სამოქალაქო ავიაციის სექტორში. საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა კი ჟურნალისტებთან საუბრისას საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სინგაპურის ხელმძღვანელ პირებთან გამართული შეხვედრების შეაფასა. მაკა ბოჭორიშვილის განცხადებით, ორივე ქვეყანა დაინტერესებულია თანამშრომლობის შემდგომი განვითარებით, როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური კავშირების გაღრმავების მიმართულებით. განაგზობთ გამოშვება სიძულვილის ენის წინააღმდეგ პროცესები გრძელდება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დღეს განიხილა ვახო სანაიას საქმე, რომელმაც შეურაცხყოფა მიაყენა ვლადიმერ ბოჟაძეს და შალვა პაპუაშვილს. ვახო სანაიას 14 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა. სასამართლომ ასევე იმჟღელა და 2000 ლარით დააჯარიმა ბადრი შუბლაძე. შუბლაძემ შეურაცხყოფა მიაყენა დეკანოს ანდრია ჯაღმაიძეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის თანამშრომლებმა დიდი რაოდენობით ცეცხლსასროლი იარაღი საქართველოში უკანონო შემოტანის ფაქტი აღკვეთეს და ორი პირი დააკავეს. მათგან ერთ-ერთი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. ამის შესახებ ინფორმაციას შემოსავლების სამსახური, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. სამართალდამცველებმა სარფის საბაჟო გამშვები პუნქტისა და ფოთის საზღვაო ნავსადგურში მდებარე გაფორმების ეკონომიკური ზონის ტერიტორიაზე ბრალდებულების კუთვნილი ავტომობილების დათვალიერებას ლერების შედეგად ნიმტკიცებად ამოიღეს 500-მდე საბრძოლო ვაზნა, ორი პნევმატური სპორტული იარაღი, 2000-ზე მეტი ტყვიის მასრა, 900-მდე მასრის ჭურვი და ცელსასროლი იარაღის ვაზნებისთვის გაკუთვნილი 2.5 კგ დენთი. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 219-მდე და 219-მდე მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 9 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. უცხოეთის სიახლეები გასულ ღამეს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანზე იერიშები მიიტანა. განახლებული დაბომბების მე-11 ღამეს ოფიციალური ვაშინგტონის სამიზნე იყო თეირანი, თავრიზი, ჩაბახარი და კონარაკი. აფეთქებები ასევე იყო ქალაქ ბუშირში, სადაც ირანის ატომური ელექტროსადგურია განთავსებული. ამერიკის ცენტრალურმა სარდლობამ განაცხადა, რომ ამერიკელმა ძალებმა ირანის სამხედრო ოპერაციების ცენტრები, საზღვაო შესაძლებლობები, დრონები, საწყობები და სამხედრო ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურა დაბომბა. როიტერი წერს, რომ აფეთქების ხმა ისმოდა ქვეყნის დედაქალაქში, თუმცა დამატებითი დეტალები უცნობია. გასულ ღამეს რუსეთის ქალაქ კრასნოდარში დრონების შეტევის შედეგად ვალბირისის ერთ-ერთი უმსხვილესი ლოგისტიკურ ცენტრში ხანძარი გაჩნდა. გავრცელებული ცნობები, დრონების დარტყმის შემდეგ მასშტაბური ხანძარი გაჩნდა კრასნოდარის შემოგარეშიც. ადგილობრივები სოციალურ ქსელებში ავრცელებენ ვიდეოებს, რომელზეც ქალაქის სხვადასხვა ნაწილში ხანძრის რამდენიმე კერაა დაფიქსირებული. თვითმხილველების ინფორმაციით, ღამის განმავლობაში 20-30 აფეთქების ხმა გაისმა. მათი თქმით, სახაერო განგაში სირენა მხოლოდ ინციდენტის შემდეგ ჩაერთო, ისიც დაახლოებით 2 წუთის შემდეგ კი გაითიშა. ამერიკის პრეზიდენტ ტრამპს სურს ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტი ჯანი ინფანტინო გაეროს გენერალური მდივანი გახდეს. ამის შესახებ ნიუ-იორკ პოსტი წერს წყაროები ცნობით, ტრამპი მიიჩნევს, რომ ინფანტინო მსოფლიოში დიდი პატივისცემით სარგებლობს და ადამიანების გაერთიანების განსაკუთრებული უნარი აქვს. გაეროს მოქმედ გენერალურ მდივანს ანტონიო გუტერეშს უფლებამოსილების ვადა 2026 წლის დეკემბერში ეწურება. ახალი გენერალური მდივნის ასარჩევად კანდიდატმა ჯერ გაეროს უშიშროების საბჭოს 15 წევრის მხარდაჭერა უნდა მოიპოვოს, შემდეგ კი მისი კანდიდატურა გენერალურმა ასამბლეამ უნდა დაამტკიცოს. ამ დროისთვის უცნობია თავად ინფანტინოს სურს თუ არა ამ თანამდებობის დაკავება და რამდენად გაანუხილავს ეს საკითხი ტრამპთან. ამგვარი იყო ახალი ამბები 12 საათზე, პირდაპირ ეთერს 13 საათზე დაუბრუნდებით.
1: Радио Сюрприз с информацией о самсахуре. Информация о реальном сюрпризе. С информацией о агенте Space News. Радио Сюрприз с информацией о узлонном копа. Эспениус Сертилио. Гадмуэртет. Эс ткуэни сюрприза. Саинтересо гадацемеби. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5. ყველა სივრცე ერთ ტალპოზე. შენი სივრცე FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 5

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და

0: ციტრუსის დონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური 13 საათზე ახალ ამბებს ეკავებყვაძე გაგაცნობთ გამარჯობა. ჟურნალისტი ვახო სანაია საკუთარ საცხოვრებელ სახლთან დააკავეს. სამართალდამცავები სანაიას სახლში მას შემდეგ მივიდნენ, რაც მოსამართლემ სანაიასთვის 14 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის შეფარდების გადაწყვეტილება მიიღო. ვახო სანაია დღევანდელ სასამართლოს ხდომას არ ესწრებოდა, როგორც მან დაკავებამდე ჟურნალისტებს განუცხადა, ის გაჩუმებას არ აპირებს. არ არსებობს არანაირი გარემოება, სადაც მე საკუთარი სიტყვის თავისუფლება შევზღუდავო, განაცხადა სანაია. შეგახსენეთ, რომ დღეს საქალაქო სასამართლომ პარლამენტის თავმჯდომარე შალო პაპუაშვილის და დეპუტატ ვლადიმერ ბუჟაძის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერილი პოსტის გამო ვახო სანაიას 14 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. გადაწყვეტილება მოსამართლე სვიათ ცეკვავა მიიღო თბილისის საქალაქო სასამართლოს პოსტზე სამართლებრივი რეაგირებისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროში შექმნილმა სიძულვილი სენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველო მიმართა. სასამართლომ დღეს ასევე იმსჯელა და 2000 ლარი დააჯარიმა ბადრი შუბლაძე. შუბლაძემ შეურაცხყოფა მიაყენა დეკანოს ანდრია ჯაღმაიძეს. სალომე ზურაბიშვილი გამოეხმაურა სანაიას დაკავებას და თქვა, რომ ტერორია საქართველოში, რუსული სტილის ტოტალური ცენზურა ყველას თვალწინაცხადებს. ზურაბიშვილი ჟურნალისტების, პოლიტიკოსების კრიტიკის გამო დაპატიმრება კანონი კი ერასუფთა ავტორიტარული პარანოიაო, წერს ზურაბიშვილი სოციალურ ქსელში. განაგზობთ გამოშვება საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი გობახიძე სინგაპურის პრემიერ-მინისტრ ლოურენს ვონგ შეხვდა. შეხვედრისას ყურადღება გამახვილდა ორი ქვეყნის მრავალწლიან ნაყოფიერ ურთიერთობებზე, რომლებიც ურთიერთპატივისცემასა და საერთო ინტერესების სფეროებში თანამშრომლობას ეფუძნება. მხარეებმა ისაუბრეს ორ ქვეყანას შორის პოლიტიკური დიალოგის კიდევ უფრო გააქტიურების მნიშვნელობაზე. ორ მხრივ ასე მრავალმხრივ ფორმატში ნაყოფიერ თანამშრომლობაზე შეხვედრაზე ლიდერებმა განიხილეს სავაჭრო-ეკონომიკური საინვესტიციო მიმართულებით კავშირების გაღრმავების პოტენციალი. ამ კონტექსტში ყურადღება დაეთმო საქართველოში განხორციელებულ ეკონომიკურ და სტრუქტურულ რეფორმებს. ხაზი გაეცვა საქართველოს მნიშვნელოვან როლს ევროპასა და აზიის დაკავშირებადობაში. ასევე განიხილეს სატრანსპორტო და ტურიზმის სექტორში თანამშრომლობის პერსპექტივები. ირაკლი კობახიძემ სინგაპურის პრემიერ-მინისტრი საქართველოში ვიზიტით მოიწვია. მთავრობის მეთაურმა ისტანას რეზიდენციის საპატიო სტუმართა წიგნში სამახსოვრო ჩანაწერი გააკეთა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ასევე შეხვდა სინგაპურის პრეზიდენტს თარმან შანმუგარანტანამს. ყურადღება გამახვილდა სავაჭრო-ეკონომიკური და საინვესტიციო ურთიერთობების, ასევე პოლიტიკური კულტურული კავშირების შემდგომი გაღრმავების კუთხით არსებულ პოტენციალზე. ასევე საუბარი შეეხო საქართველოში არსებულ ხელსაყრელ ბიზნეს გარემოს, ქვეყნის საინვესტიციო შესაძლებლობებს. პრემიერ-მინისტრმა დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა სინგაპურის უმსხვილეს ფინანსურ ცენტრებთან და საინვესტიციო ფონდებთან თანამშრომლობის გაღრმავებისთვის, განიხილეს ტურიზმის ინოვაციების სფეროში თანამშრომლობის პოტენციალი და ამ პოტენციალის გამოყენების მნიშვნელობა. სინგაპურში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრები გამართა ეკონომიკის მინისტრმაც. ის შეხვდა ფინანსთა სახელმწიფო მინისტრს და შეხვედრის ფარგლებში ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის მიმართულებით გაკეთდა აქცენტი ტრანსპორტის, ლოგისტიკის, სამოქალაქო ავიაციის, საზღვაო ტრანსპორტის, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ტურიზმის დარგში თანამშრომლობაზე. საქართველოს ვიცე-პრემიერმა კი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრისას საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სინგაპურის ხელმძღვანელ პირებთან გამართული შეხვედრების შეაფასა და თქვა, რომ ორი ქვეყანა დაინტერესებულია თანამშრომლობის შემდგომი განვითარებით, როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური კავშირების გაღრმავების მიმართულებით. დღის სხვა ახალი ამბები: შინაგან საქმეთა სამინისტროს, კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტისა და სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის თანამშრომლებმა დიდი რაოდენობით ცეცხლასროლი იარაღის საქართველოში უკანონო შემოტანის ფაქტი აღკვეთეს და ორი პირი დააკავეს, მათგან ერთ-ერთი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. სამართალდამცავებმა სარფის საბაჟო გამშვები პუნქტისა და ფოთის საზღვაო ნავსადგურში მდებარე გაფორმების ეკონომიკური ზონის ტერიტორიაზე ბრალდებულების კუთვნილი ავტომობილების დათვალიერების შედეგად ნიმტკიცებად ამოიღეს 500-მდე საბრძოლო ვაზნა, ორი პნევმატური სპორტული იარაღი, 2000 მეტი ტყვიის მასრა, 900-მდე მასრის ჭურვი და ცეცხლასროლი იარაღის ვაზნებისთვის განკუთვნილი 2 კილოგრამზე მეტი დენთი. გამოძიება მიმდინარეობს და მუხლები 9 წლამდე ვადით თავისუფლებას აღკვეთას ითვალისწინებს. უცხოეთის სიახლეები: უნგრეთში ტირანიის ეპოქა დაიწყო. ამის შესახებ უნგრეთის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა განაცხადა. ორბანმა განცხადება მას შემდეგ გაავრცელა, რაც მის პარტია ფიდესმა გამოაცხადა, რომ პროკურორებმა პარტიის ოფისში, სადაც ინტერნეტ სერვერებია განთავსებული, ჩხრეკა ჩაატარეს. პროკურატურის განცხადებით, ჩხრეკა ორბანის მართველობის დროს ეროვნული კულტურის ფონდში თანხების მითვისებასა და სისხლის სამართლისა და სხვა დანაშაულებთან დაკავშირებით მიმდინარე გამოძიება შეეხება. ორბანის თქმით, უნგრეთი დემოკრატიულ სახელმწიფოს აღარ წარმოადგენს, მას შემდეგ რაც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის პეტერ
მადიარის მთავრობამ საკონსტიტუციო შესწორება მიიღო, რომლითაც პრეზიდენტის ტომაშ შუოიუკის უფლებამოსილება ვადაზე ადრე შეაჩერა. ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადებით, ვაშინგტონი კვლავ მზად არის ირანთან კრიზისის დასრულების მიზნით მოლაპარაკებები გამართოს, თუმცა თეირანი მოლაპარაკებების მიმართ სერიოზულ დამოკიდებულებას არ ავლენსო. რუბიო მაღლიშვილი განცხადება იმ ფონზე გააკეთა, როდესაც ირანთან გაჩაღებულმა კონფლიქტმა მსოფლიოსთვის ორი უმნიშვნელოვანესი ენერგეტიკული მარშრუტის მუშაობა შეაფერხა. როგორც როიტერს იწერს, რუბიომ ამის შესახებ 4 შაბათს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე ისაუბრა. ერთი დღით ადრე ნავთობის სამმა ტანკერმა, რომლებსაც საუდის არაბეთის ეს ნედლი ნავთობი აზიის მიმართულებით გადაგochondat წითელ ზღვაში კურსი შეიცვალა, სავარაუდოდ იემენში მოქმედი ირანთან დაკავშირებული ჰუსიტების მუქარის გამო. ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს სურს ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტი ჯანი ინფანტინო გაეროს გენერალური მდივანი გახდეს. ამის შესახებ ნიუ-იორკ პოსტი წერს, წყაროცნობით ტრამპი მიიჩნევს, რომ ინფანტინო მსოფლიოში დიდი პატივისცემით სარგებლობს და ადამიანების გაერთიანების განსაკუთრებული უნარი აქვს. ამ დროისთვის უცნობია თავად ჯანი ინფანტინოს სურს თუ არა აღნიშნული თანამდებობის დაკავება და რამდენად განიხილა ეს საკითხი ტრამპთან. პირდაპირ ეთერ ზუსტად 1 საათში დაუბრუნდებით დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Space News-ზე დილიო.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამაციურცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი.

0: ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551-100-98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: დიდაბერ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებ. ხვაზე გაგაცნობთ, გამარჯობა. ჟურნალისტი ვახოსანაია საკუთარ საცხოვრებელ სახლთან დააკავეს. სამართალ დამცავები ვახოსანაია სახლში მას შემდეგ მივიდა, რაც მოსამართლემ სანაიასთვის 14-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის შეფარდების გადაწყვეტილება მიიღო. ვახოსანაია დღევანდელ სასამართლოს ხდომას არ ესწრებოდა, როგორც მან დაკავებამდე ჟურნალისტებს განუცხადა, ის გაჩუმებას არ აპირებს. არ არსებობს არანაირი გარემოება, სადაც მე საკუთარი სიტყვის თავისუფლებას შევზღუდავო, განაცხადა სანაიამ. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლომ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის და დეპუტატ ვლადიმერ ბოჟაძის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერილი პროპოზიციის გამო ჟურნალისტი სანაია 14-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფერდა, გადაწყვეტილება მოსამართლეს ვიად ცეკვავა მიიღო. თბილისის საქალაქო სასამართლოს პოსტზე სამართლებრივი რეაგირებისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროში შექმნილმა სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველო მიმართა იურისტმა განმარტა სანაიას დაკავების მიზეზი.
1: უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში ვახტანგ სანაიას მიერ სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირის შეურაცხყოფის მესამე ფაქტზე იმსჯელა სასამართლომ. პირველ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სახდელი სახით იშვა მდგომლა ჯარიმის გამოყენება და ასევე ჯარიმის გამოყენება მაქსიმალური ოდენობით. დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე ჩვენი შუამდგომლობა დაფუძნებული იყო სამართალ დამღვევის ქცევაზე. წინა სასამართლო გადაწყვეტილების გაცნობის შემდეგ მან გამოაქვეყნა პოსტი, რომელიც ასევე შეიცავდა შეურაცხყოფელ გამოხატვას. შესაბამისად, ჩვენ მივიჩნევთ, რომ ეს იყო სასამართლო გადაწყვეტილების უგულებელყოფა და სამართალდამღვევითი ქცევის განგრძობადობის მზაობა. მინდა აღვნიშნო, რომ ბატონი ვახტანგ სანაია არ ესწრება სასამართლოს ხდომებს, არ იხდის სასამართლოს მიერ დაკისრებულ ჯარიმებს და სასამართლო პროცესების პარალელურად აგრძელებს სამართალდამღვევით ქცევას. შესაბამისად, ვინაიდან სასამართლო გადაწყვეტილებებს ვერ ექნება ფორმალური ხასიათი, ჩვენი მხრიდან მიჩნეული იქნა, რომ მოცემულ საქმეზე შუამდგომლობის სახით უნდა დაგვეყენებინა პატიმრობის მოთხოვნა, რაც სასამართლოს მიერ გაზიარებული იქნა და ვახტანგ სანაია ცნობილი იქნა სამართალდამღვევად და შეეფარდა ადმინისტრაციული პატიმრობა 14 დღის ვადით. ეს იყო საქმის სპეციფიკიდან გამომდინარე პირველი ფაქტი სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს მიერ შედგენილ ოქმთან დაკავშირებით.
0: სასამართლომ ასევე იმჯელა და 2000 ლარით დააჯარიმა ბადრი შუბლაძე. შუბლაძემ შეურაცხყოფა მიაყენა დეკანოზ ანდრია ჯაღმაიძეს. ტერორი საქართველოში, ასე ეხმაურება სალომე ზურაბიშვილი სანაიას დაკავება ჟურნალისტების, პოლიტიკოსების კრიტიკის გამო. დაპატიმრება კანონი კი არა, სუფთა ავტორიტარული პარანოიაა, წერს ზურაბიშვილი სოციალურ ქსელში. ფედერალისტების ერთ-ერთი ლიდერი თამარ ჩერგოლეიშვილი კი ჟურნალისტ ეგა კვესიტაძის განცხადებას მის შესახებ, რომ ის სინქრონულად ეთამაშება ივანიშვილის სურვილებს, სოციალურ ქსელში აკრიტიკებს ჩერგოლეიშვილის განცხადებით. კვესიტაძე საკუთარ სასოწარკვეთილებას ავლენს და ცდილობს, რომ აღნიშნული ამბიდან პირადი სარგებელი მიიღოს. მისი თქმით, კვესიტაძის ქცევა არაფრით განსხვავდება მართველი პარტიის გუნდის წარმომადგენლების ქმედებებისგან. ეს ხარბი კეკელა იმდენად ჭუასუსტია, რომ ვერც კი ხვდება აი ამ პოსტით, მხოლოდ საკუთარ სასოწარკვეთილებას რომ ავლენს. ეგ ბიძინა სიშლეგეს რამე სათავისოდ გამოსტყოსო. უნიჭო პარაზიტი, წერს ჩერგოლეიშვილი სოციალურ ქსელში. განაგზავნეს გამოშვება საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძე სინგაპურის პრემიერ-მინისტრს შეხვდა. შეხვედრისას ყურადღება გამახვილდა ორი ქვეყნის მრავალწლიან ნაყოფიერ ურთიერთობებზე, რომელიც ურთიერთპატივისცემასა და საერთო ინტერესების სფეროებში თანამშრომლობას ეფუძნება. მხარეებმა ისაუბრეს ორ ქვეყანას შორის პოლიტიკური დიალოგის კიდევ უფრო გააქტიურების მნიშვნელობაზე და როგორც ორმხრივ, ისე მრავალმხრივ ფორმატებში ნაყოფიერ თანამშრომლობაზე. შეხვედრაზე ლიდერებმა განიხილეს სავაჭრო ეკონომიკური საინვესტიციო მიმართულებით კავშირების გაღრმავების პოტენციალი. ამ კონტექსტში ყურადღება დაეთმო საქართველოში განხორციელებულ ეკონომიკურ და სტრუქტურულ რეფორმებს, ეკონომიკური ზრდის პოზიტიურ დინამიკას, ქვეყანაში არსებულ ხელსაყრელ ბიზნეს გარემოს. ხაზი გაესვა საქართველოს მნიშვნელოვან როლს ევროპისა და აზიის დაკავშირებადობაში. მხარეებმა ასევე განიხილეს სატრანსპორტო და ტურიზმის სექტორში თანამშრომლობის პერსპექტივები. ირაკლი კობახიძემ სინგაპურის პრემიერ-მინისტრის საქართველოში ვიზიტით მოიწვია. მთავრობის მეთაურმა ისტანას რეზიდენციის საპატიო სტუმართა წიგნში სამახსოვრო ჩანაწერიც გააკეთა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ასევე შეხვდა სინგაპურის პრეზიდენტს, სადაც ყურადღება ასევე გამახვილდა სავაჭრო ეკონომიკურ საინვესტიციო ურთიერთობებზე, როგორც პოლიტიკური კულტურული კავშირების შემდგომი გაღრმავების კუთხით პოტენციალზე. სინგაპურში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტის ფარგლებში ეკონომიკის მინისტრმაც გამართა შეხვედრები. ის შეხვდა ფინანსთა სახელმწიფო მინისტრს. შეხვედრის ფარგლებში ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის მიმართულებები, მათ შორის აქცენტი გაკეთდა ტრანსპორტზე, ლოგისტიკის, სამოქალაქო ავიაციის, საზღვაო ტრანსპორტის, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ტურიზმის დარგებში თანამშრომლობაზე. დღის ხვამბები საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა გატარებული ოპერატიულ სამძებრო საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ჯგუფურად სასაქონლო ნიშნის მარცხაწინააღმდეგო გამოყენების ფაქტზე ორი პირი დააკავეს. გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებულები უკანონო შემოსავლის მიღების მიზნით ჯეკ დენიელსის სასაქონლო ნიშნის განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ყალბ ალკოჰოლურ სასმელს ამზადებდნენ და ერთ-ერთი დაკავებული საწყობში ინახავდნენ. ჩატარებული ჩხრეკისას სამართალ დამცველებმა 22400 ლარის ღირებულების 300 ბოთლი ფალსიფიცირებული სასმელი ამოიღეს. საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში საერთაშორისო გამოფენა ყვითელი მდინარიდან კავკასიამდე ჩინეთის შანსის პროვინციის ბრინჯაოს საგანძური გაიხსნა. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილია შანსის მუზეუმის კოლექციის 36 გამორჩეული ბრინჯაოს ექსპონატი, რომლებიც თითქმის 2000 წლეულს მოიცავს. უძველესი ჩინური ცივილიზაციის განვითარებაში ერთ-ერთი გადამწყვეტი როლი ბრინჯაოს კულტურამ შეასრულა. მან მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა ჩინური სახელმწიფოს ხელოვნებისა და კულტურული ტრადიციების ჩამოყალიბებაზე. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განაგრძობთ.
2: ამბები მსოფლიოდან.
0: ბრიუსელში ევროკავშირის ელჩები რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21 პაკეტის საბოლოო შეთანხმებას ცდილობენ. ეს არის პირველი სანქციების პაკეტი მას შემდეგ, რაც უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის პოსტი ვიქტორ ორბანმა დატოვა. როგორც პოლიტიკო წერს, ორბანის წასვლის შემდეგ ნათლად გამოჩნდა, რომ სხვა ევროპული დედაქალაქები საკუთარი ეკონომიკური ინტერესების დასაცავად შეზღუდების შემსუბუქებას ღიად ითხოვენ. წლების განმავლობაში ორბანის პოზიცია მათ საშუალებას აძლევდა საკუთარი პრეტენზიები უნგრეთის ვეტოს მიღმა დაემალათ, თუმცა ახლა წევრი ქვეყნების პოზიციების საჯაროდ დაცვა უწევთ. ევროკომისიის მიერ წარდგენილი ახალი პაკეტი რიგით 21-ია უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი ომის დაწყების შემდეგ. დიპლომატების განცხადებით, მეოცე პაკეტის მიღების შემდეგ ევროკავშირის ადვილად მისაღწევი მიზნები აღარ დარჩა. ახალი შეზღუდვები პირდაპირ უპირისპირდება ცალკეული წევრი ქვეყნების მსხვილ ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ინტერესებს. სანქციების დამტკიცებას კი 27-ვე სახელმწიფოს ერთსულოვანი მხარდაჭერა სჭირდება. რუსეთი აღარ გეგმავს უკრაინისთვის ოკუპირებული ტერიტორიების ნაწილის დაბრუნებას ომის დასრულების შესახებ შესაძლო შეთანხმების ფარგლებში, ინფორმაციას ბლუმბერგი ავრცელებს. სააგენტოს ინფორმაციით, ვლადიმერ პუტინი კვლავ გეგმავს დონბასზე სრული კონტროლის დამყარებას, ხოლო სუმისა და ხარკოვის ოლქების ოკუპირებული ტერიტორიების რუსეთის შემადგენლობაში დატოვებას და მათ ბუფერულ ზონებად გადაქცევას. ბლუმბერგის ცნობით, პუტინმა უარი თქვა რაიმე ტერიტორიულ დათმობაზე, რადგან კრემლში მიიჩნევენ, რომ 25 წლის აგვისტოში რუსეთსა და ამერიკის პრეზიდენტების ანკორ რიჟი სამიძე მიღწეული არაფორმალური შეთანხმებები ჩაიშალა. სააგენტოსთან საუბარში წყაროები აღნიშნავენ, რომ რუსეთი მზად არის მოლაპარაკებებს დაუბრუნდეს მას შემდეგ, რაც სრულად დაიკავებს დონეცკის ოლქს. უნგრეთში ტირანიის ეპოქა დაიწყო. ამის შესახებ უნგრეთის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ორბანმა განაცხადა. ვიქტორ ორბანმა განცხადება მას შემდეგ გაავრცელა, რაც მისმა პარტია ფიდესმა გამოაცხადა, რომ პროკურორებმა პარტიის ოფისში, სადაც ინტერნეტ სერვერებია განთავსებული, ჩხრეკა ჩაატარეს. პროკურატურის განცხადებით, ჩხრეკა ვიქტორ ორბანის მართლობის დროს ეროვნული კულტურის ფონდში თანხების მითვისებასა და სისხლის სამართლის სხვა დანაშაულებთან დაკავშირებით მიმდინარე გამოძიება შეეხება. ორბანის თქმით, უნგრეთი დემოკრატიულ სახელმწიფოს აღარ წარმოადგენს მას შემდეგ, რაც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ის პეტერ მადიარის მთავრობამ საკონსტიტუციო შესწორება მიიღო, რომლითაც პრეზიდენტის ტომაშ შუიოკის უფლებამოსილება ვადაზე ადრე შეაჩერა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერს ერთ საათში დავუბრუნდებით. დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: Reklama siurseze. 551-100-98.5.
1: Badagonis Cinandali. Harmoniuli da dakhvetsili tetri mshrali gvino. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551-100-98.5. ახალი ამბები. ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: დეკავე ფხვაძე გაგაცნობთ გამარჯობა. ჟურნალისტი ვახოსანაია საკუთარ საცხოვრებელ სახლთან დააკავეს. სამართალდამცავები ვახოსანაია სახლში მან შემდეგ მივიდნენ, რაც მოსამართლემ სანაიასთვის 4-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის შეფარდების გადაწყვეტილება მიიღო. ვახოსანაია დღევანდელ სასამართლოს ხდომას არ ესწრებოდა, როგორც მან დაკავებამდე ჟურნალისტებს განუცხადა, ის გაჩუმებას არ აპირებს. არ არსებობს არანაირი გარემოება, სადაც მე საკუთარი სიტყვის თავისუფლებას შევზღუდავო, განაცხადა სანაიამ. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლომ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის და დეპუტატ ვლადიმერ ბოჟაძის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერილი პროპოზიციის გამო ჟურნალისტი სანაია 14-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფერდა, გადაწყვეტილება მოსამართლეს ვიად ცეკვავა მიიღო. თბილისის საქალაქო სასამართლოს პოსტზე სამართლებრივი რეაგირებისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროში შექმნილმა სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველო მიმართა იურისტმა განმარტა სანაიას დაკავების მიზეზი.
1: უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში ვახტანგ სანაიას მიერ სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირის შეურაცხყოფის მესამე ფაქტზე იმსჯელა სასამართლომ. პირველ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სახელი სახით იშვამდგომლა ჯარიმის გამოყენება და ასევე ჯარიმის გამოყენება მაქსიმალური ოდენობით. დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე ჩვენი შვამდგომობა დაფუძნებული იყო სამართალდამღვევის ქცევაზე. წინა სასამართლო გადაწყვეტილების გაცნობის შემდეგ მან გამოაქვეყნა პოსტი, რომელიც ასევე შეიცავდა შეურაცხყოფელ გამოხატვას. შესაბამისად, ჩვენ მივიჩნევთ, რომ ეს იყო სასამართლო გადაწყვეტილების უგულებელყოფა და სამართალდამღვევი ქცევის განგრძობადობის მზაობა. მინდა აღვნიშნო, რომ ბატონი ვახტანგ სანაია არ ესწრება სასამართლოს ხდომებს, არ იხდის სასამართლოს მიერ დაკისრებულ ჯარიმებს და სასამართლო პროცესების პარალელურად აგრძელებს სამართალდამღვევით ქცევას. შესაბამისად, ვინაიდან სასამართლო გადაწყვეტილებებს ვერ ექნება ფორმალური ხასიათი, ჩვენი მხრიდან მიჩნეული იქნა, რომ მოცემულ საქმეზე შვამდგომლობის სახით უნდა დაგვეყენებინა პატიმრობის მოთხოვნა, რაც სასამართლოს მიერ გაზიარებული იქნა და ვახტანგ სანაია ცნობილი იქნა სამართალდამღვევად და შეეფარდა ადმინისტრაციული პატიმრობა 14 დღის ვადით. ეს იყო საქმის სპეციფიკიდან გამომდინარე პირველი ფაქტი სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს მიერ შედგენილ ოქმთან დაკავშირებით.
0: სასამართლომ ასევე იმჯელა და 2000 ლარით დააჯარიმა ბადრი შუბლაძე. შუბლაძემ შეურაცხყოფა მიეყენა დეკანოზ ანდრია ჯაღმაიძეს. ტერორის საქართველოში ასე ეხმაურება სალომე ზურაბიშვილის სანაიას დაკავება ჟურნალისტების, პოლიტიკოსების კრიტიკის გამო. დაპატიმრება კანონი კი არა, სუფთა ავტორიტარული პარანოიაო, წერს ზურაბიშვილი სოციალურ ქსელში. ფედერალისტების ერთ-ერთი ლიდერი თამარ ჩერგულიშვილი კი ჟურნალისტ ეკა კვესიტაძის განცხადებას მის შესახებ, რომ ის სინქრონულად ეთამაშება ივანიშვილის სურვილებს, სოციალურ ქსელში აკრიტიკებს ჩერგულიშვილის განცხადებას. კვესიტაძე საკუთარი სასოწარკვეთილებას ავლენს და ცდილობს, რომ აღნიშნული ამბიდან პირადი სარგებელი მიიღოს. მისი თქმით, კვესიტაძის ქცევა არაფრით განსხვავდება მართველი პარტიის გუნდის წარმომადგენლების ქმედებებისგან. ეს ხარბი კეკელა იმდენად ჭკუასუსტია, რომ ვერც კი ხვდება აი ამ პოსტით, მხოლოდ საკუთარ სასოწარკვეთილებას, რომ ავლენს ეგ ბიძინა სიშლეგეს რამე სათავისოდ გამოსტყოსო. უნიჭო პარაზიტი, წერს ჩერგოლეიშვილი სოციალურ ქსელში. განაგზოთ გამოშვება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე სინგაპურის პრემიერ-მინისტრს შეხვდა. შეხვედრისას ყურადღება გამახვილდა ორი ქვეყნის მრავალწლიან ნაყოფიერ ურთიერთობებზე, რომელიც ურთიერთპატივისცემასა და საერთო ინტერესების სფეროებში თანამშრომლობას ეფუძნება. მხარეებმა ისაუბრეს ორ ქვეყანას შორის პოლიტიკური დიალოგის კიდევ უფრო გააქტიურების მნიშვნელობაზე და როგორც ორ მხრივ, ისე მრავალმხრივ ფორმატებში ნაყოფიერ თანამშრომლობაზე. შეხვედრაზე ლიდერებმა განიხილეს სავაჭრო-ეკონომიკური, საინვესტიციო მიმართულებით კავშირების გაღრმავების პოტენციალი. ამ კონტექსტში ყურადღება დაეთმო საქართველოსში განხორციელებულ ეკონომიკურ და სტრუქტურულ რეფორმებს, ეკონომიკური ზრდის პოზიტიურ დინამიკას, ქვეყანაში არსებულ ხელსაყრელ ბიზნეს გარემოს. ხაზი გაესვა საქართველოს მნიშვნელოვან როლს ევროპისა და აზიის დაკავშირებადობაში. მხარეებმა ასევე განიხილეს სატრანსპორტო და ტურიზმის სექტორში თანამშრომლობის პერსპექტივები. ირაკლი კობახიძემ სინგაპურის პრემიერ-მინისტრის საქართველოში ვიზიტით მოიწვია. მთავრობის მეთაურმა ისტანას რეზიდენციის საპატიო სტუმართა წიგნში სამახსოვრო ჩანაწერიც გააკეთა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ასევე შეხვდა სინგაპურის პრეზიდენტს, სადაც ყურადღება ასევე გამახვილდა სავაჭრო-ეკონომიკურ, საინვესტიციო ურთიერთობებზე, როგორც პოლიტიკური, კულტურული კავშირების შემდგომი გაღრმავების კუთხით პოტენციალზე. სინგაპურში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტის ფარგლებში ეკონომიკის მინისტრმაც გამართა შეხვედრები. ის შეხვდა ფინანსთა სახელმწიფო მინისტრს. შეხვედრის ფარგლებში ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის მიმართულებები, მათ შორის აქცენტი გაკეთდა ტრანსპორტის, ლოგისტიკის, სამოქალაქო ავიაციის, საზღვაო ტრანსპორტის, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ტურიზმის დარგებში თანამშრომლობაზე. დღის ხო ამბები საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა გატარებული ოპერატიულ სამძებრო საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ჯგუფურად სასაქონლო ნიშნის მართსაწინააღმდეგო გამოყენების ფაქტზე ორი პირი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულები უკანონო შემოსავლის მიღების მიზნით ჯეკ დენიელსის სასაქონლო ნიშნის განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ყალბ ალკოჰოლურ სასმელს ამზადებდნენ და ერთ-ერთი დაკავებული საწყობში ინახავდნენ. ჩატარებული ჩხრეკისას სამართალ დამცველებმა 22400 ლარის ღირებულების 300 ბოთლი ფალსიფიცირებული სასმელი ამოიღეს. საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში საერთაშორისო გამოფენა ყვითელი მდინარიდან კავკასიამდე ჩინეთის შანსის პროვინციის ბრინჯაოს საგანძური გაიხსნა. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილია შანსის მუზეუმის კოლექციის 36 გამორჩეული ბრინჯაოს ექსპონატი, რომლებიც თითქმის 2000 წლეულს მოიცავს. უძველესი ჩინური ცივილიზაციის განვითარებაში ერთ-ერთი გადამწყვეტი როლი ბრინჯაოს კულტურამ შეასრულა. მან მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა ჩინური სახელმწიფოს ხელოვნებისა და კულტურული ტრადიციების ჩამოყალიბებაზე. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განაგრძობთ.
2: ამბები მსოფლიოდან.
0: ბრიუსელში ევროკავშირის ელჩები რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21 პაკეტის საბოლოო შეთანხმებას ცდილობენ. ეს არის პირველი სანქციების პაკეტი მას შემდეგ, რაც უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის პოსტი ვიქტორ ორბანმა დატოვა. როგორც პოლიტიკო წერს, ორბანის წასვლის შემდეგ ნათლად გამოჩნდა, რომ სხვა ევროპული დედაქალაქები საკუთარი ეკონომიკური ინტერესების დასაცავად შეზღუდების შემსუბუქებას ღიად ითხოვენ. წლების განმავლობაში ორბანის პოზიცია მათ საშუალებას აძლევდა საკუთარი პრეტენზიები უნგრეთის ვეტოს მიღმა დაემალათ. თუმცა ახლა წევრი ქვეყნების პოზიციების საჯაროდ დაცვა უწევთ. ევროკომისიის მიერ წარდგენილი ახალი პაკეტი რიგით 21-ია უკრაინაში რუსეთის სრულ მასშტაბიანი ომის დაწყების შემდეგ. დიპლომატების განცხადებით, მეოცე პაკეტის მიღების შემდეგ ევროკავშირის ადვილად მისაღწევი მიზნები აღარ დარჩა. ახალი შეზღუდვები პირდაპირ უპირისპირდება ცალკეული წევრი ქვეყნების მსხვილ ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ინტერესებს. სანქციების დამტკიცებას კი 27-ვე სახელმწიფოს ერთსულოვანი მხარდაჭერა სჭირდება. რუსეთი აღარ გეგმავს უკრაინისთვის ოკუპირებული ტერიტორიების ნაწილის დაბრუნებას ომის დასრულების შესახებ შესაძლო შეთანხმების ფარგლებში, ინფორმაციას ბლუმბერგი ავრცელებს. სააგენტოს ინფორმაციით, ვლადიმერ პუტინი კვლავ გეგმავს დონბასზე სრული კონტროლის დამყარებას, ხოლო სუმისა და ხარკოვის ოლქების ოკუპირებული ტერიტორიების რუსეთის შემადგენლობაში დატოვებას და მათ ბუფერულ ზონებად გადაქცევას. ბლუმბერგის ცნობით, პუტინმა უარი თქვა რაიმე ტერიტორიულ დათმობაზე, რადგან კრემლში მიიჩნევენ, რომ 25 წლის აგვისტოში რუსეთსა და ამერიკის პრეზიდენტების ანკორი სამიზე მიღწეული არაფორმალური შეთანხმებები ჩაიშალა. სააგენტოსთან საუბარში წყაროები აღნიშნავენ, რომ რუსეთი მზად არის მოლაპარაკებებს დაუბრუნდეს მას შემდეგ, რაც სრულად დაიკავებს დონეცკის ოლქს. უნგრეთში ტირანიის ეპოქა დაიწყო. ამის შესახებ უნგრეთის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ორბანმა განაცხადა. ვიქტორ ორბანმა განცხადება მას შემდეგ გაავრცელა, რაც მისმა პარტია ფიდესმა გამოაცხადა, რომ პროკურორებმა პარტიის ოფისში, სადაც ინტერნეტ სერვერებია განთავსებული, ჩხრეკა ჩაატარეს. პროკურატურის განცხადებით, ჩხრეკა ვიქტორ ორბანის მართლობის დროს ეროვნული კულტურის ფონდში თანხების მითვისებასა და სისხლის სამართლის სხვა დანაშაულებთან დაკავშირებით მიმდინარე გამოძიებას შეეხება. ორბანის თქმით, უნგრეთი დემოკრატიულ სახელმწიფოს აღარ წარმოადგენს მას შემდეგ, რაც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ის პეტერ მადიარის მთავრობამ საკონსტიტუციო შესწორება მიიღო, რომლითაც პრეზიდენტის ტომაშ შუიოკის უფლებამოსილება ვადაზე ადრე შეაჩერა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერს 1 საათში დავუბრუნდებით. დროებით.
2: რადიო სიუცის საინფორმაციო სამსახური. Информация о реальности в цеши. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სიუცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. გახლავთ უსმენს რადიო სიუცეს FM 103.3.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. გადმოერთეთ, ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები

პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში. საუბრები აწმყოსა და მომავალზე. სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე. FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ დალღაზე. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებხვაძე გაგაცნობთ, გამარჯობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სამუშაო ვიზიტი სინგაპურში გრძელდება, იმართება შეხვედრები ფინანსური ტექნოლოგიების კომპანიების ხელმძღვანელებთან, მთავარი თემა საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობებია. ვიზიტის ფარგლებში ირაკლი კობახიძე უკვე შეხვდა სინგაპურის პრემიერს და პრეზიდენტს, განიხილა სავაჭრო ეკონომიკური საინვესტიციო მიმართულებით კავშირების გაღრმავების პოტენციალი. პრემიერ-მინისტრი სინგაპურში დელეგაციასთან ერთად იმყოფება, იმართება მინისტრების ორმხრივი შეხვედრები. პეი ბანკის დამფუძნებლისა და აღმასრულებელი დირექტორის სალიმ დონანის განცხადებით, საქართველოს პროგნოზირებადი გარემო და ფინანსური სექტორის განვითარება ქვეყანას ახალი კაპიტალის მოსაზიდად მიმზიდველს ხდის. მისი თქმით, ცენტრალურ აზიაში საქმიანობის დაწყების ან გაფართოების მსურველებისთვის საქართველო ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი არჩევანია. კომენტარი გააკეთა ასევე პეი ბანკის დამფუძნებელმა, აღმასრულებელმა და დირექტორმა, ასევე Global Founders-ის თავმჯდომარის მოადგილე ნილ პურიკმა. ჩვენ შეგვიძლია ეს კომენტარები მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში, რომელიც ტელეკომპანია რუსთავიორის თარგმანით არის.
1: საქართველო წარმოუდგენლად დინამიური ადგილია. ეს განსაკუთრებით ეხება ფინანსური მომსახურების სექტორს, რომელსაც მე წარმოვადგენ. შესაბამისად, რაც უფრო ნათელი და პროგნოზირებადი ხდება გარემო, მით უფრო ნაყოფიერი ხდება ის ახალი კაპიტალის შემოსვლისთვის. როდესაც ვესწრებით ასეთ მრგვალი მაგიდის ფორმატის შეხვედრებს, იქნება ეს ინვესტორებთან, პრემიერ-მინისტრთან თუ დელეგაციასთან, აშკარა რომ ეს მხოლოდ სიტყვები არ არის. ჩვენ რეალურად ვხედავთ, როგორ აისახება ეს პოლიტიკაში, რეგულაციებში, კაპიტალის ფორმირებასა და ქვეყანაში განხორციელებულ კაპიტალ დაბანდებებში. ამიტომ ჩვენ ძალიან აღფრთოვანებულები ვართ. მე ვურჩევდი ყველას, ვინც ცენტრალურ აზიაში საქმიანობის დაწყებას ან გაფართოებას გეგმავს, რომ საქართველო ძალიან ძლიერი კანდიდატია იმ ქვეყნებს შორის, საიდანაც ღირს დაწყება.
2: ჩემი აზრით, ის რაც პრემიერ-მინისტრმა თქვა, ისევე როგორც დელეგაციის წევრებმა, შესანიშნავად წარმოაჩენს იმ პროგრესს, რომელსაც საქართველომ მრავალი წლის განმავლობაში მიაღწია. ჩემი შეხედულებით, სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია შებევრმა ადამიანმა არის ის იმ წარმატებული განვითარების შესახებ, რომელიც საქართველოსში განხორციელდა. ამიტომ ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია, რომელსაც გავაკეთებდი, არის ის, რომ საქართველოს ეკონომიკური წარმატების ისტორია და ასევე ცენტრალური აზიისთვის საქართველოს მზარდი მნიშვნელობა ბევრად უფრო ფართოდ უნდა გაჟღერდეს.
1: ჩვენ საქართველოსა და სინგაპურს შორის ბევრ მსგავსებას ვხედავთ. ეს მსგავსებები იმაში მდგომარეობს, რომ ორივე ქვეყანას მცირე მოსახლეობა ჰყავს, თუმცა საკუთარ შესაძლებლობებთან შედარებით გაცილებით დიდ გავლენას ახდენს. ორივე ქვეყანა წარმოადგენს დამაკავშირებელ ცენტრს უფრო ფართო რეგიონისთვის და სწორედ აქ არის უდიდესი შესაძლებლობა. სინგაპურის მსგავსად საქართველოსაც აქვს შესაძლებლობა გახდეს რეგიონის ჰაბი. ასევე როგორც სინგაპურმა შეძლო ბიზნესების, ნიჭიერი ადამიანებისა და ტექნოლოგიების მოზიდვა, რაც კომპანიებს საშუალებას აძლევს, სწორედ აქ განთავსდნენ და შემდეგ მთელი რეგიონი მოიცვან. ზუსტად იმავე პროცესს ხედავთ დღეს საქართველოშიც.
0: საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა ლევან ჟორჟოლიანმა გააკეთა კომენტარი ჟურნალისტების თან ასევე სინგაპურში ვიზიტის მნიშვნელობაზე და შეგვიძლია მოვისმინოთ მისი კომენტარი პირდაპირ ეთერში.
3: იმის მიუხედავად, რომ დიდია დისტანცია საქართველოს და სინგაპურს შორის, ორივე ქვეყანა წარმოადგენს თავის რეგიონში ერთგვარ ფინანსურ და ლოგისტიკურ ჰაბს, შესაბამისად სინგაპურის გამოცდილება მნიშვნელოვანი არის საქართველოსთვის, ასევე მნიშვნელოვანი არის მოზიდვა, მათ შორის ინვესტიციების. სინგაპურში არის ძალიან განვითარებული ფინანსური ინსტიტუტები, ასევე ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით არის მნიშვნელოვანი თანამშრომლობა. ისიც რომ ჩვენ ერთ-ერთი ის ქვეყანა ვართ, რომელსაც ბიზნეს კეთება არის საკმაოდ მარტივი, ქვეყანასაც გადასახადები არის საკმაოდ დაბალი, მიმზიდველი არის საინვესტიციო გარემო და ამას პლუს ემატება ის სტაბილური და მშვიდობიანი გარემო, რომელიც საქართველოშია შექმნილი, რაც რა თქმა უნდა კიდევ უფრო მეტად აადვილებს ნებისმიერი უცხოური ინვესტიციის შემოსვლას ქვეყანაში.
0: პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე სინგაპურში ფინტექ კომპანიის წარმომადგენლებსაც შეხვდა. მთავრობის მეთაურმა ყურადღება გაამახვილა საქართველოს სტრატეგიულ მდებარეობაზე, ქვეყნის განსაკუთრებულ როლზე დაკავშირებადობის უზრუნველყოფაში. პრემიერმა ხაზი გაუსვა საქართველოში არსებულ მეგობრულ ბიზნეს გარემოს, ლიბერალურ საგადასახადო სისტემას, პროგნოზირებად საკანონმდებლო ჩარჩოს და მაკროეკონომიკურ სტაბილურებასაც. ხელსაყრელი პირობებია გრძელვადიანი ინვესტირებისთვის. პრემიერი კობახიძე ასევე ჩანგი აეროპორტ ინტერნეიშნალის აღმასრულებელ დირექტორს შეხვდა. შეხვედრაზე ყურადღება გაამახვილეს საქართველოში ტურიზმის და ავიაციის სწრაფი ზრდის დინამიკაზე. აღინიშნა, რომ ქვეყანაში დღეს 80-მდე ავიაკომპანია ოპერირებს და რეისებს ასრულებს მსოფლიოს 140-ზე მეტი მიმართულებით. პრემიერმა ისაუბრა საავიაციო ინფრასტრუქტურის განვითარების სტრატეგიაზე, იმ ინვესტიციებზე, რომლებსაც მთავრობა მზარდი მოთხოვნის გათვალისწინებით საქართველოს საერთაშორისო აეროპორტების ინფრასტრუქტურის განვითარებაში ახორციელებს. ვაზიანის საერთაშორისო აეროპორტის პროექტით კი სინგაპურის მთავარი სამოქალაქო საერთაშორისო აეროპორტის ჩანგის მმართველი გუნდი დაინტერესდა. ეს განცხადება მედიასთან ეკონომიკის მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა გააკეთა. მისი თქმით, მათ ფაქტობრივად დაადასტურეს ინტერესი მონაწილეობა მიიღონ იმ ტენდერში, რომელსაც საქართველოს მთავრობა პარტნიორი კომპანიების შერჩევისას გამოაცხადებს. დღის სხვა ახალი ამბები: ჟურნალისტ ვახო სანაიასთვის Facebook-ზე პოსტის გამო 14-დღიანი პატიმრობის შეფარდება აჩვენებს იმას, თუ რამდენად სწრაფად ეშვება საქართველოს კრემლის სტილის რეპრესიებშიო. აცხადებს ევროპარლამენტარი რასა იუგნევიჩიანე სოციალურ პლატფორმა X-ზე. ის წერს, რომ ამ ტემპით ბიძინა ივანიშვილი მალე მოსკოვში მყოფ თავის ბატონებსაც გადააწრებს. ევროკავშირმა ამაზე რეაგირება უნდა მოახდინოს. სოლიდარობა ვახო სანაიასო, წერს რასა იუგნევიჩიანე. ანალიტიკოსი ლადო სადღობელაშვილი ვახო სანაიასთვის 14-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის შეფარდებას ეხმიანება სოციალურ ქსელში. ის იხსენებს 5 წლის წინანდელ საქმეს, როდესაც ვახო სანაიას გინების გამო სამ ახალგაზრდას ციხეში რამდენიმე თვის გადარება მოუწია, ხოლო თავად სანაიას სახელმწიფო მოხელეების სიტყვიერი შეურაცხყოფის გამო მხოლოდ 14-დღიანი პატიმრობა აქვს შეფარდებული. მისი განცხადებით, ჟურნალისტობა არ არის ინდულგენცია, მას ისევე მკაცრად უნდა მოეთხოვებოდეს პასუხი, როგორც თანამდებობის პირსო, წერს სადღობელაშვილი. სიძულვილის ენის მხარეს მდგომი ადამიანები იქნებიან ესენი ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსები თუ მედიის წარმომადგენლები, თავიანთი ნაბიჯებით კიდევ ერთხელ ადასტურებენ სტრასბურგის სასამართლოს პრაქტიკას, განაცხადა იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გორდულაძემ სანაიას დაკავების ფაქტზე. მისი თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ კანონი მოქმედებდეს, კანონობდეს და პასუხისმგებლობა დაეკისროთ იმ ადამიანებს, რომლისთვისაც არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს სხვა ადამიანის ღირსებას. შეგახსენეთ, მოსამართლემ სანაიასო 14-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის შეფარდების გადაწყვეტილება მიიღო. სანაიას დღევანდელ სასამართლოს ხდომას არ ესწრებოდა. მან დაკავებამდე ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ის გაჩუმებას არ აპირებს. უცხოეთის სიახლეები: ფილიპინების დედაქალაქ მანილაში გამართულ კონფერენციაზე მარკო რუბიომ აღნიშნა, რომ ამერიკის მთავრობა სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაში რამდენიმე მილიარდი დოლარის ინვესტიციას ახორციელებს, რაც ადასტურებს შტატების ერთგულებას რეგიონის მიმართ. სახელმწიფო მდივანმა ხაზი გაუსვა იმ ფაქტსაც, რომ სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის თითოეულ ქვეყანასთან ურთიერთობა სწორედ ამერიკის ეროვნულ ინტერესებში. ამ ძალისხმევის ფარგლებში ახორციელებთ ამერიკის მთავრობით 2.5 მილიარდი დოლარის ოდენობის სტრატეგიულ ინვესტიციებს სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაში, რითაც კიდევ ერთხელ ვადასტურებ ჩვენს ერთგულებას რეგიონის მიმართო, განაცხადა რუბიო. უნგრელი პოლიტიკოსები პრემიერ-მინისტრ პეტერ მადიარის მთავრობას ოპოზიციაზე უპრეცედენტო თავდასხმაში კონსტიტუციური წესრიგისთვის ძირის გამოთხრასა და ავტორიტარულ მართველობაში ადანაშაულებენ. უნგრეთის მთავრობის მიმართ კრიტიკა მას შემდეგ გამწვავდა, რაც პროკურატურა ყოფილი მმართველი პარტია ფიდესის ოფისებში წინასწარი შეტყობინების გარეშე შევიდა და იქიდან სერვერებისა და საკომუნიკაციო სისტემის ინფორმაცია ამოიღო. ოპოზიციური პარტიის წევრები ამ ფაქტს კანონის უზენაესობის დარღვევას უწოდებენ. ფიდესმა მომხდართან დაკავშირებით წინააღმდეგობის დეკლარაციაც გამოაქვეყნა. ბრიუსელში ევროკავშირის ელჩები რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21 პაკეტის საბოლოო შეთანხმებას ცდილობენ. ეს არის პირველი სანქციების პაკეტი მას შემდეგ, რაც უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის პოსტი ვიქტორ ორბანმა დატოვა. სანქციების მიღება სწორედ ვიქტორ ორბანის წასვლის შემდეგ გაჭირდა. როგორც გამოცემა პოლიტიკო წერს, ორბანის წასვლის შემდეგ ნათლად გამოჩნდა, რომ სხვა ევროპული დედაქალაქები საკუთარი ეკონომიკური ინტერესების დასაცევად შეზღუდვების შემსუბუქებას ღიად ითხოვენ. წლების განმავლობაში ორბანის პოზიცია მათ საშუალებას აძლევდა საკუთარი პრეტენზიები უნგრეთის ვეტოს მიღმა დაემალათ, თუმცა ახლა წევრ ქვეყნებს პოზიციების საჯაროდ დაცვა უჭირთ. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერს ერთ საათში დავუბრუნდებით. დროებით.
4: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. Информация о реальности в цеши. Саинформацио Сагенто Спейс Ньюси. Радио Силцис Саинформацио Узлунен Хопа. Эспен Ньюс Сертилиио.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: პირდაპირ ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ეკავებ ხვაძე გაგაცნობთ, გამარჯობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სამუშაო ვიზიტი სინგაპურში გრძელდება, იმართება შეხვედრები ფინანსური ტექნოლოგიების კომპანიების ხელმძღვანელებთან, მთავარი თემა საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობებია. ვიზიტის ფარგლებში ირაკლი კობახიძე უკვე შეხვდა სინგაპურის პრემიერს და პრეზიდენტს, განიხილეს სავაჭრო-ეკონომიკური საინვესტიციო მიმართულებით კავშირების გაღრმავების პოტენციალი. პრემიერ-მინისტრი სინგაპურში დელეგაციასთან ერთად იმყოფება, იმართება მინისტრების ორმხრივი შეხვედრები. პეი ბანკის დამფუძნებლისა და აღმასრულებელი დირექტორი სალიმ დონანის განცხადებით, საქართველოს პროგნოზირებადი გარემო და ფინანსური სექტორის განვითარება ქვეყანას ახალი კაპიტალის მოსაზიდად მიმზიდველს ხდის. მისი თქმით, ცენტრალურ აზიაში საქმიანობის დაწყების ან გაფართოების მსურველებისთვის საქართველო ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი არჩევანია. კომენტარი გააკეთა ასევე პეი ბანკის დამფუძნებელმა აღმასრულებელმა და დირექტორმა, ასევე Global Founders-ის თავმჯდომარის მოადგილე ნილ პურიკმა. ჩვენ შეგვიძლია ეს კომენტარები მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში, რომელიც ელკომპანია რუსთავიორის თარგმანით არის.
1: საქართველო წარმოუდგენლად დინამიური ადგილია. ეს განსაკუთრებით ეხება ფინანსური მომსახურების სექტორს, რომელსაც მე წარმოვადგენ. შესაბამისად, რაც უფრო ნათელი და პროგნოზირებადი ხდება გარემო

0: მით უფრო ნაყოფიერი ხდება ის ახალი კაპიტალის შემოსვლისთვის. როდესაც ვესწრებით ასეთ მრგვალი მაგიდის ფორმატის შეხვედრებს, იქნება ეს ინვესტორებთან, პრემიერ-მინისტრთან თუ დელეგაციასთან, აშკარა რომ ეს მხოლოდ სიტყვები არ არის. ჩვენ რეალურად ვხედავთ, როგორ აისახება ეს პოლიტიკაში, რეგულაციებში, კაპიტალის ფორმირებასა და ქვეყანაში განხორციელებულ კაპიტალ დაბანდებებში. ამიტომ ჩვენ ძალიან აღფრთოვანებულები ვართ. მე ვურჩევდი ყველას, ვინც ცენტრალურ აზიაში საქმიანობის დაწყებას ან გაფართოებას გეგმავს, რომ საქართველო ძალიან ძლიერი კანდიდატია იმ ქვეყნებს შორის, საიდანაც ღირს დაწყება.
1: ჩემი აზრით, ის რაც პრემიერ-მინისტრმა თქვა, ისევე როგორც დელეგაციის წევრებმა, შესანიშნავად წარმოაჩენს იმ პროგრესს, რომელსაც საქართველომ მრავალი წლის განმავლობაში მიაღწია. ჩემი შეხედულებით, სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში ბევრმა ადამიანმა არის ის იმ წარმატებული განვითარების შესახებ, რომელიც საქართველოში განხორციელდა. ამიტომ ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია, რომელსაც გავაკეთებდი, არის ის, რომ საქართველოს ეკონომიკური წარმატების ისტორია და ასევე ცენტრალური აზიისთვის საქართველოს მზარდი მნიშვნელობა ბევრად უფრო ფართოდ უნდა გაჟღერდეს.
0: ჩვენ საქართველოსა და სინგაპურს შორის ბევრ მსგავსებას ვხედავთ. ეს მსგავსებები იმაში მდგომარეობს, რომ ორივე ქვეყანას მცირე მოსახლეობა ჰყავს, თუმცა საკუთარ შესაძლებლობებთან შედარებით გაცილებით დიდ გავლენას ახდენს. ორივე ქვეყანა წარმოადგენს დამაკავშირებელ ცენტრს უფრო ფართო რეგიონისთვის და სწორედ აქ არის უდიდესი შესაძლებლობა. სინგაპურის მსგავსად საქართველოსაც აქვს შესაძლებლობა გახდეს რეგიონის ჰაბი. ასევე როგორც სინგაპურმა შეძლო ბიზნესების, ნიჭიერი ადამიანებისა და ტექნოლოგიების მოზიდვა, რაც კომპანიებს საშუალებას აძლევს, სწორედ აქ განთავსდნენ და შემდეგ მთელი რეგიონი მოიცვან. ზუსტად იმავე პროცესს ხედავთ დღეს საქართველოშიც.
2: საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა ლევან ჟორჟოლიანმა გააკეთა კომენტარი ჟურნალისტებისთან, ასევე სინგაპურში ვიზიტის მნიშვნელობაზე და შეგვიძლია მოვისმინოთ მისი კომენტარი პირდაპირ ეთერში.
3: იმის მიუხედავად, რომ დიდია დისტანცია საქართველოს და სინგაპურს შორის, ორივე ქვეყანა წარმოადგენს თავის რეგიონში ერთგვარ ფინანსურ და ლოგისტიკურ ჰაბს, შესაბამისად სინგაპურის გამოცდილება მნიშვნელოვანი არის საქართველოსთვის, ასევე მნიშვნელოვანი არის მოზიდვა, მათ შორის ინვესტიციების. სინგაპურში არის ძალიან განვითარებული ფინანსური ინსტიტუტები, ასევე ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით არის მნიშვნელოვანი თანამშრომლობა. იცით, რომ ჩვენ ერთ-ერთი ის ქვეყანა ვართ, რომელსაც სადაც ბიზნესის კეთება არის საკმაოდ მარტივი, ქვეყანა სადაც გადასახადები არის საკმაოდ დაბალი, მიმზიდველი არის საინვესტიციო გარემო და ამას პლუს ემატება ის სტაბილური და მშვიდობიანი გარემო, რომელიც საქართველოშია შექმნილი, რაც რა თქმა უნდა კიდევ უფრო მეტად აადვილებს ნებისმიერი უცხოური ინვესტიციის შემოსვლას ქვეყანაში.
2: პრემიერ-მინისტრი რაგე გობახიძე სინგაპურში ფინტექ კომპანიის წარმომადგენლებსაც შეხვდა. მთავრობის მეთაურმა ყურადღება გაამახვილა საქართველოს სტრატეგიულ მდებარეობაზე, ქვეყნის განსაკუთრებულ როლზე დაკავშირებადობის უზრუნველყოფაში. პრემიერმა ხაზი გაუსვა საქართველოში არსებულ მეგობრულ ბიზნეს გარემოს, ლიბერალურ საგადასახადო სისტემას, პროგნოზირებად საკანონმდებლო ჩარჩოს და მაკროეკონომიკურ სტაბილურებასაც ხელსაყრელი პირობებია გრძელვადიანი ინვესტირებისთვის. პრემიერი გობახიძე ასევე ჩანგი აეროპორტ ინტერნეიშნალ ის აღმასრულებელ დირექტორ შეხვდა. შეხვედრაზე ყურადღება გაამახვილეს საქართველოში ტურიზმის და ავიაციის სწრაფი ზრდის დინამიკაზე. აღინიშნა, რომ ქვეყანაში დღეს 80-მდე ავიაკომპანია ოპერირებს და რეისებს ასრულებს მსოფლიოს 140-ზე მეტი მიმართულებით. პრემიერმა ისაუბრა საავიაციო ინფრასტრუქტურის განვითარების სტრატეგიაზე, იმ ინვესტიციებზე, რომლებსაც მთავრობა მზარდი მოთხოვნის გათვალისწინებით საქართველოს საერთაშორისო აეროპორტების ინფრასტრუქტურის განვითარებაში ახორციელებს. ვაზიანის საერთაშორისო აეროპორტის პროექტით კი სინგაპურის მთავარი სამოქალაქო საერთაშორისო აეროპორტის ჩანგის მმართველი გუნდი დაინტერესდა. ეს განცხადება მედიასთან ეკონომიკის მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა გააკეთა. მისი თქმით, მათ ფაქტობრივად დაადასტურეს ინტერესი მონაწილეობა მიიღონ იმ ტენდერში, რომელსაც საქართველოს მთავრობა პარტნიორი კომპანიების შერჩევისას გამოაცხადებს. დღის სხვა ახალი ამბები: ჟურნალისტ ვახო სანაიასთვის ფეისბუქზე პოსტის გამო 14-დღიანი პატიმრობის შეფარდება აჩვენებს იმას, თუ რამდენად სწრაფად ეშვება საქართველოს კრემლის სტილის რეპრესიებშიო. აცხადებს ევროპარლამენტარი რასა იუკნევიჩიანეს სოციალურ პლატფორმა X-ზე. ის წერს, რომ ამ ტემპით ბიძინა ივანიშვილი მალე მოსკოვში მყოფ თავის ბატონებსაც გადააწრებს ევროკავშირმა. ამაზე რეაგირება უნდა მოახდინოს. სოლიდარობა ვახო სანაიასო, წერს რასა იუკნევიჩიანე. ანალიტიკოსი ლადო საადღობელაშვილი ვახოსანაიასთვის 14 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის შეფარდებას ეხმიანება სოციალურ ქსელში. ის იხსენებს 5 წლის წინადელ საქმეს, როდესაც ვახოსანაიას გინების გამო სამ ახალგაზრდას ციხეში რამდენიმე თვის გადარება მოუწია, ხოლო თავად სანაიას სახელმწიფო მოხელეების სიტყვიერი შეურაცხყოფის გამო მხოლოდ 14 დღიანი პატიმრობა აქვს შეფარდებული. მისი განცხადებით, ჟურნალისტობა არ არის ინდულგენცია, მას ისევე მკაცრად უნდა მოეთხოვებოდეს პასუხი, როგორც თანამდებობის პირსო წერს ადღობელაშვილი. სიძულვილის ენის მხარეს მდგომი ადამიანები იქნებიან ესენი ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსები თუ მედიის წარმომადგენლები, თავიანთი ნაბიჯებით კიდევ ერთხელ ადასტურებენ სტრასბურგის სასამართლოს პრაქტიკას, განაცხადა იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გორდულაძემ სანაიას დაკავების ფაქტზე. მისი თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ კანონი მოქმედებდეს, კანონობდეს და პასუხისმგებლობა დააეკისროთ იმ ადამიანებს, რომლისთვისაც არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს სხვა ადამიანის ღირსებას. შეგახსენებთ, მოსამართლემ სანაიას 14 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის შეფარდების გადაწყვეტილება მიიღო. სანაია დღევანდელ სასამართლოს ხდომას არ ესწრებოდა, მან დაკავებამდე ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ის გაჩუმებას არ აპირებს. უცხოეთის სიახლეები. ფილიპინების დედაქალაქ მანილაში გამართულ კონფერენციაზე მარკო რუბიომ აღნიშნა, რომ ამერიკის მთავრობა სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაში რამდენიმე მილიარდი დოლარის ინვესტიციას ახორციელებს, რაც ადასტურებს შტატების ერთგულებას რეგიონის მიმართ. სახელმწიფო მდივანმა ხაზი გაუსვა იმ ფაქტსაც, რომ სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის თითოეულ ქვეყანასთან ურთიერთობა სწორედ ამერიკის ეროვნულ ინტერესებში. ამ ძალისხმევის ფარგლებში ახორციელებთ ამერიკის მთავრობით 2.5 მილიარდი დოლარის ოდენობის სტრატეგიულ ინვესტიციებს სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაში, რითაც კიდევ ერთხელ ვადასტურებ ჩვენს ერთგულებას რეგიონის მიმართო, განაცხადა რუბიო. უნგრელი პოლიტიკოსები პრემიერ-მინისტრ პეტერ მადიარის მთავრობას ოპოზიციაზე უპრეცედენტო თავდასხმაში კონსტიტუციური წესრიგისთვის ძირის გამოთხრასა და ავტორიტარულ მართლობაში ადანაშაულებენ. უნგრეთის მთავრობის მიმართ კრიტიკა მას შემდეგ გამწვავდა, რაც პროკურატურა ყოფილი მმართველი პარტია ფიდესის ოფისებში წინასწარი შეტყობინების გარეშე შევიდა და იქიდან სერვერებისა და საკომუნიკაციო სისტემის ინფორმაცია ამოიღო. ოპოზიციური პარტიის წევრები ამ ფაქტს კანონის უზენაესობის დარღვევას უწოდებენ. ფიდესმა მომხდართან დაკავშირებით წინააღმდეგობის დეკლარაცია გამოაქვეყნა. ბრიუსელში ევროკავშირის ელჩები რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21 პაკეტის საბოლოო შეთანხმებას ცდილობენ. ეს არის პირველი სანქციების პაკეტი მას შემდეგ, რაც უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის პოსტი ვიქტორ ორბანმა დატოვა. სანქციების მიღება სწორედ ვიქტორ ორბანის წასვლის შემდეგ გაჭირდა. როგორც გამოცემა პოლიტიკო წერს, ორბანის წასვლის შემდეგ ნათლად გამოჩნდა, რომ სხვა ევროპული დედაქალაქები საკუთარი ეკონომიკური ინტერესების დასაცავად შეზღუდვების შემსუბუქებას ღიად ითხოვენ. წლების განმავლობაში ორბანის პოზიცია მათ საშუალებას აძლევდა საკუთარი პრეტენზიები უნგრეთის ვეტოს მიღმა დაემალათ, თუმცა ახლა წევრ ქვეყნებს პოზიციების საჯაროდ დაცვა უჭირთ. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერს ერთ საათში დავუბრუნდებით. დროებით.
4: რადიო სიუცის საინფორმაციო სამსახური. Информация о реальности в цеши. Саинформацио Саагентос Пейс Ньюси. Радио Силцис Саинформацио Узрунен Хопа. Эспен Юрсердил Мусмен Тертманец. Радио Силце. ФМ. Отхмут да Турамет и Дахути. Дагуем к завре Дагуисминет Тпилиса да Регионепши. Tbilisi FM 98.5. Gakheti FM 102.3. Radio Siurce. Qvela Siurce ert dalgaze.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს შენი სივრცეა FM 98.5.

0: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: 18 საათია პირდაპირ ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებყვაძე გაგაცნობთ გამარჯობა. ვაზიანის საერთაშორისო აეროპორტის პროექტი სინგაპურის მთავარი სამოქალაქო საერთაშორისო აეროპორტის ჩანგის მმართველი გუნდი დაინტერესდა. შესაბამისი განცხადება მედიასთან საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა გააკეთა. მისი თქმით, ფაქტობრივად დაადასტურეს ინტერესი მონაწილეობა მიიღონ იმ ტენდერში, რომელსაც საქართველოს მთავრობა პარტნიორთა კომპანიის შერჩევისას გამოაცხადებს.
1: ვისაუბრეთ სხვადასხვა ინვესტორებთან, ისევე როგორც ჩვენს კოლეგებთან, იმ შესაძლებლობებზე, რომელსაც ჩვენი ხელისუფლება ქმნის საქართველოში საინვესტიციო მიმართულებით, განსაკუთრებული აქცენტი და ინტერესი გამოიწვია, შეიძლება ასე ითქვას, ანაკლის ხმაწყლოვანმა პორტმა და იმ განახლებულმა მოდელმა, რომელიც საქართველოს მთავრობამ სულ რაღაც ცოტა ხნის წინ დაანონსა. ჩვენ განსაკუთრებით მოხარული ვართ, რომ ჩვენი ახალი აეროპორტი, ვაზიანის საერთაშორისო აეროპორტი, ეს პროექტი მოექცა ჩანგის მართველი გუნდის ინტერესის სფეროში და მათ ფაქტობრივად შეხვედრის მსვლელობისას დაგვიდასტურეს ძალიან დიდი ინტერესი, რომ მიიღონ მონაწილეობა იმ ტენდერში, რომელსაც საქართველოს მთავრობა გამოაცხადებს პარტნიორი კომპანიის შერჩევისას. აღინიშნა, რომ საქართველოს გამორჩეული ზრდის დინამიკა აქვს უშუალოდ ავიაციის სექტორში და ზავთნაკადისა და ტურიზმის სექტორის ზრდამ ზუსტად რომ განაპირობა მათი ინტერესი.
0: საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი გობახიძე დელეგაციასთან ერთად ჩანგი აეროპორტ ინტერნეიშნალის აღმასრულებელ დირექტორს იუნჯინ განს შეხვდა. შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა საქართველოში ტურიზმისა და ავიაციის სწრაფი ზრდის დინამიკაზე. აღინიშნა, რომ

0: ქვეყანაში დღეს 80-მდე ავიაკომპანია ოპერირებს და რეისებს ასრულებს მსოფლიოს 153 მიმართულებით. პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა საავიაციო ინფრასტრუქტურის განვითარების სტრატეგიაზე და იმ მსხვილ ინვესტიციებზე, რომელსაც მთავრობა მზარდი მოთხოვნის გათვალისწინებით საქართველოს საერთაშორისო აეროპორტების ინფრასტრუქტურის განვითარებაში ახორციელებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, როგორც ვიცით, სამუშაო ვიზიტით სინგაპურში იმყოფება, იმართება შეხვედრები ფინანსური ტექნოლოგიების კომპანიების ხელმძღვანელებთან. მთავარი თემა საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობებია. ვიზიტის ფარგლებში ირაკლი კობახიძე უკვე შეხვდა სინგაპურის პრემიერს და პრეზიდენტს, განიხილეს სავაჭრო, ეკონომიკური და საინვესტიციო მიმართულებით კავშირების გაღრმავების პოტენციალი. პრემიერ-მინისტრი სინგაპურში დელეგაციასთან ერთად იმყოფება და იმართება მინისტრების ორმხრივი შეხვედრები. პეი ბანკის დამფუძნებლის და აღმასრულებელი დირექტორის სალიმ დონანის განცხადებით, საქართველოს პროგნოზირებადი გარემო და ფინანსური სექტორის განვითარება ქვეყანას ახალი კაპიტალის მოსაზიდად მიმზიდველს ხდის. მისი თქმით, ცენტრალურ აზიაში საქმიანობის დაწყების ან გაფართოების მსურველებისთვის საქართველო ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი არჩევანია. ასევე Global Foundries თავმჯდომარემაც გააკეთა დღეს კომენტარი, თარგმანს ტელეკომპანია რუსთავი ორისას. გთავაზობთ მათ კომენტარებს პირდაპირ ეთერში.
1: Georgia is an incredible
2: საქართველო წარმოუდგენლად დინამიური ადგილია. ეს განსაკუთრებით ეხება ფინანსური მომსახურების სექტორს, რომელსაც მე წარმოვადგენ. შესაბამისად, რაც უფრო ნათელი და პროგნოზირებადი ხდება გარემო, მით უფრო ნაყოფიერი ხდება ის ახალი კაპიტალის შემოსვლისთვის. როდესაც ვესწრებით ასეთ მრგვალი მაგიდის ფორმატის შეხვედრებს, იქნება ეს ინვესტორებთან, პრემიერ-მინისტრთან თუ დელეგაციასთან, აშკარა რომ ეს მხოლოდ სიტყვები არ არის. ჩვენ რეალურად ვხედავთ, როგორ აისახება ეს პოლიტიკაში, რეგულაციებში, კაპიტალის ფორმირებასა და ქვეყანაში განხორციელებულ კაპიტალ დაბანდებებში. ამიტომ ჩვენ ძალიან აღფრთოვანებულები ვართ. მე ვურჩევდი ყველას, ვინც ცენტრალურ აზიაში საქმიანობის დაწყებას ან გაფართოებას გეგმავს, რომ საქართველო ძალიან ძლიერი კანდიდატია იმ ქვეყნებს შორის, საიდანაც ღირს დაწყება.
3: ჩემი აზრით, ის რაც პრემიერ-მინისტრმა თქვა, ისევე როგორც დელეგაციის წევრებმა, შესანიშნავად წარმოაჩენს იმ პროგრესს, რომელსაც საქართველომ მრავალი წლის განმავლობაში მიაღწია. ჩემი შეხედულებით, სამხრეთ აღმოსავლეთ აზია ში ბევრმა ადამიანმა არის ის იმ წარმატებული განვითარების შესახებ, რომელიც საქართველოში განხორციელდა. ამიტომ ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია, რომელსაც გავაკეთებდი, არის ის, რომ საქართველოს ეკონომიკური წარმატების ისტორია და ასევე ცენტრალური აზიისთვის საქართველოს მზარდი მნიშვნელობა ბევრად უფრო ფართოდ უნდა გაჟღერდეს.
2: ჩვენ საქართველოსა და სინგაპურს შორის ბევრ მსგავსებას ვხედავთ. ეს მსგავსებები იმაში მდგომარეობს, რომ ორივე ქვეყანას მცირე მოსახლეობა ჰყავს, თუმცა საკუთარ შესაძლებლობებთან შედარებით გაცილებით დიდ გავლენას ახდენს. ორივე ქვეყანა წარმოადგენს დამაკავშირებელ ცენტრს უფრო ფართო რეგიონისთვის და სწორედ აქ არის უდიდესი შესაძლებლობა. სინგაპურის მსგავსად საქართველოსაც აქვს შესაძლებლობა გახდეს რეგიონის ჰაბი. ასევე როგორც სინგაპურმა შეძლო ბიზნესების, ნიჭიერი ადამიანებისა და ტექნოლოგიების მოზიდვა, რაც კომპანიებს საშუალებას აძლევს, სწორედ აქ განთავსდნენ და შემდეგ მთელი რეგიონი მოიცვან. ზუსტად იმავე პროცესს ხედავთ დღეს საქართველოშიც.
0: საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა ლევან ჟორჟოლიანმა ისაუბრა ასევე საქართველოს სინგაპურს შორის არსებულ ურთიერთობაზე. თქვა, რომ განვითარებული ფინანსური ინსტიტუტების და ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით სინგაპურთან ურთიერთობა უმნიშვნელოვანესია.
4: იმის მიუხედავად, რომ დიდია დისტანცია საქართველოს და სინგაპურს შორის, ორივე ქვეყანა წარმოადგენს თავის რეგიონში ერთგვარ ფინანსურ და ლოგისტიკურ ჰაბს, შესაბამისად სინგაპურის გამოცდილება მნიშვნელოვანი არის საქართველოსთვის, ასევე მნიშვნელოვანი არის მოზიდვა, მათ შორის ინვესტიციების. სინგაპურში არის ძალიან განვითარებული ფინანსური ინსტიტუტები, ასევე ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით არის მნიშვნელოვანი თანამშრომლობა. იცით, რომ ჩვენ ერთ-ერთი ის ქვეყანა ვართ, რომელსაც ბიზნეს კეთება არის საკმაოდ მარტივი, ქვეყანასაც გადასახადები არის საკმაოდ დაბალი, მიმზიდველი არის საინვესტიციო გარემო და ამას პლუს ემატება ის სტაბილური და მშვიდობიანი გარემო, რომელიც საქართველოშია შექმნილი, რაც რა თქმა უნდა კიდევ უფრო მეტად აადვილებს ნებისმიერი უცხოური ინვესტიციის შემოსვლას ქვეყანაში.
0: განაგებთ გამოშვებას ჟურნალისტი ვახო სანაიასთვის. ფეისბუქს პოსტის გამო 14-დღიანი პატიმრობის შეფარდება აჩვენებს იმას, თუ რამდენად სწრაფად ეშვება საქართველო კრემლის სტილის რეპრესიებშიო. ამის შესახებ ევროპარლამენტარი რასა იუკნევიჩიანე სოციალურ პლატფორმა X-ზე წერს. ამ ტემპით ბიძინა ივანიშვილი მალე მოსკოვში ამოყობს თავის ბატონებსაც გადაასწრებს. ევროკავშირმა ამაზე რეაგირება უნდა მოახდინოს. სოლიდარობა ვახო სანაიასთვის, რასა იუკნევიჩიანე. ანალიტიკოსი ლადო სადღობელაშვილი ვახო სანაიასთვის 14-დღიანი პატიმრობის ადმინისტრაციის ადმინისტრაციული შეფარდება სოციალურ ქსელში ეხმიანება. სადღობელაშვილი იხსენებს 5 წლის წინანდელ საქმეს, როდესაც სანაიას გინების გამო სამ ახალგაზრდა ციხეში რამდენიმე თვის გატარება მოუწია, ხოლო თავად სანაია სახელმწიფო მოხელეების სიტყვიერი შეურაცხყოფის გამო 14 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა. მისი განცხადებით, ჟურნალისტობა არ არის ინდულგენცია, მას ისევე მკაცრად უნდა მოეთხოვებოდეს პასუხი, როგორც თანამდებობის პირს. სიძულვილის ცენის მხარეს მდგომი ადამიანები იქნებიან ესენი პოლიტიკოსები თუ ეგრეთ წოდებული მედიის წარმომადგენლები. თავით ინაბიჯებით კიდევ ერთხელ ადასტურებენ სტრასბურგის სასამართლოს პრაქტიკას, განაცხადა იუდილ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გორდულაძემ. მისი თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ კანონი მოქმედებდეს, კანონობდეს და პასუხისმგებლობა დაეკისრათ იმ ადამიანებს, რომლებისთვისაც არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს სხვა ადამიანის ღირსებას. შეგახსენიათ, მოსამართლემ სანაისთვის 14 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის შეფარდების გადაწყვეტილება მიიღო. სანაია დღევანდელ სასამართლოს ხდომას არ ეცრებოდა, როგორც მან დაკავებამდე ჟურნალისტებს განუცხადა, ის გაჩუმებას არაპირებს, არ არსებობს არანაირი გარემოება, სადაც მე საკუთარი სიტყვის თავისუფლებას შევზღუდავო, განაცხადა ვახო სანაიამ დღეს იურისტმაც გააკეთა ამ თემაზე კომენტარი.
1: უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში ვახტანგ სანაიას მიერ სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირის შეურაცხყოფის მესამე ფაქტზე იმსჯელა სასამართლომ. პირველ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სახდელი სახით იშვამდგომლა ჯარიმის გამოყენება და ასევე ჯარიმის გამოყენება მაქსიმალური ოდენობით. დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე ჩვენი შვამდგომობა დაფუძნებული იყო სამართალდამღვევის ქცევაზე. წინა სასამართლო გადაწყვეტილების გაცნობის შემდეგ მან გამოაქვეყნა პოსტი, რომელიც ასევე შეიცავდა შეურაცხყოფელ გამოხატვას. შესაბამისად, ჩვენ მივიჩნევთ, რომ ეს იყო სასამართლო გადაწყვეტილების უგულებელყოფა და სამართალდამღვევი ქცევის განგრძობადობის მზაობა. მინდა აღნიშნო, რომ ბატონი ვახტანგ სანაია არ ესწრება სასამართლოს ხდომებს, არ იხდის სასამართლოს მიერ დაკისრებულ ჯარიმებს და სასამართლო პროცესების პარალელურად აგრძელებს სამართალდამღვევით ქცევას. შესაბამისად, ვინაიდან სასამართლო გადაწყვეტილებებს ვერ ექნება ფორმალური ხასიათი, ჩვენი მხრიდან მიჩნეული იქნა, რომ მოცემულ საქმეზე შვამდგომლობის სახით უნდა დაგვეყენებინა პატიმრობის მოთხოვნა, რაც სასამართლოს მიერ გაზიარებული იქნა და ვახტანგ სანაია ცნობილ იქნა სამართალდამღვევად და შეეფარდა ადმინისტრაციული პატიმრობა 14 დღის ვადით. ეს იყო საქმის სპეციფიკიდან გამომდინარე პირველი ფაქტი სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს მიერ შედგენილ ოქმთან დაკავშირებით.
0: დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე თამარ მახარობლიძეს მიმართეს თხოვნით ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე საელჩოების ააკრედიტებულ წარმომადგენლებს სასამართლოს ხდომებზე დამკვირვებლის სტატუსი დასწრებით შესაძლებლობა მიეცეთ, რაზეც უარი ეთქვათ. წერილის ხელმომწერები არიან გერმანიის რესპუბლიკის საელჩო, საფრანგეთის საელჩო, დიდი ბრიტანეთის საელჩო, პოლონეთის საელჩო და ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში. მიმართვის ავტორები ხაზს უსვამენ, რომ საქმის მიმართ, როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო საზოგადოების მაღალი ინტერესის გათვალისწინებით მიზანშეწონილია დიპლომატიური მისიების წარმომადგენლებს ხდომაზე დასწრების შესაძლებლობა მიეცეთ. რაც შეეხება მოსამართლის პასუხს ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმის ადვოკატების ინფორმაციით, საელჩოების თხოვნა მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა, რის შემდეგაც დაცვის მხარემ სასამართლოში მათ დაშვებაზე იდენტური შინაარსის შუამდგომლობა დააყენა. როგორც ადვოკატები აცხადებენ, მოსამართლემ მათი შუამდგომლობაც არ დააკმაყოფილა. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ.
5: ამბები მსოფლიოდან.
0: ამერიკის სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი 23 ივლისს შეხვედრას გამართავენ. როგორც ლავროვი აცხადებს, ამერიკელ კოლეგასთან მცირეხნიანი შეხვედრა სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების ფორუმის ფარგლებში გუშინ ჰქონდა და მხარეებმა 23 ივლისს ორმხრივ შეხვედრაზე შეთანხმდნენ. ყოველთვის უკეთესია კითხვები პირდაპირ დაისვას, პასუხები პირველ წყაროსგან მიიღონ. მარკო რუბიოს გუშინ შეხვდით და დავადასტურეთ, რომ შეხვედრა ხვალ გაიმართება დღის პირველ ნახევარშიო, განაცხადა ლავროვმა. თავის მხრივ ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიო აღნიშნა, რომ ლავროვთან შეხვედრის დროს უკრაინის ომის საკითხზე იმსჯელებენ. სავარაუდოდ ერთადერთი ქვეყანა ვართ მსოფლიოში, რომელსაც ამ ომის დასრულებაში საკუთარი როლის შესრულება შეუძლიაო, აღნიშნა რუბიო. მისი თქმით, უკრაინაში ომმა მნიშვნელოვნად შეუშალა ხელი ამერიკასა და რუსეთ შორის სხვადასხვა სფეროსა და საკითხებში შეთანხმების მიღწევას. მარკო რუბიომ ფილიპინების დედაქალაქ მანილაში გამართულ კონფერენციაზე აღნიშნა, რომ ამერიკის მთავრობა სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში რამდენიმე მილიარდი დოლარის ინვესტიციას ახორციელებს, რაც ადასტურებს შტატების ერთგულებას რეგიონის მიმართ. სახელმწიფო მდივანმა ხაზი გაუსვა იმ ფაქტსაც, რომ სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის თითოეულ ქვეყანასთან ურთიერთობა სწორედ ამერიკის ეროვნულ ინტერესებშია. უნგრელი პოლიტიკოსები პრემიერ-მინისტრ პეტერ მადიარის მთავრობას ოპოზიციაზე უპრეცედენტო თავდასხმაში კონსტიტუციური წესრიგისთვის ძირის გამოთვლასა და ავტორიტარულ მმართველობაში ადანაშაულებენ. უნგრეთის მთავრობის მიმართ კრიტიკა მას შემდეგ გამწვავდა, რაც პროკურატურა ყოფილი მმართველი პარტია ფიდესის ოფისებში წინასწარ შეტყობინების გარეშე შევიდა და იქიდან სერვერებისა და საკომუნიკაციო სისტემების ინფორმაცია ამოიღო. ოპოზიციური პარტიის წევრები ამ ფაქტს კანონის უზენაესობის დარღვევას უწოდებენ. ფიდესმა მომხდართან დაკავშირებით წინააღმდეგობის დეკლარაციაც გამოაქვეყნა. ბრიუსელში ევროკავშირის ელჩები რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21 პაკეტის საბოლოო შეთანხმებას ცდილობენ. ორბანის გადადგომის შემდეგ სანქციების დაწესება სულ უფრო რთულდება. ეს არის პირველი სანქციების პაკეტი მას შემდეგ, რაც უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის პოსტი დატოვა ორბანმა. როგორც გამოცემა პოლიტიკო წერს, ორბანის წასვლის შემდეგ ნათლად გამოჩნდა, რომ სხვა ევროპელი დედაქალაქების საკუთარი ეკონომიკური ინტერესების დასაცავად შეზღუდვების შემსუბუქებას ღიად ითხოვენ. წლების განმავლობაში ორბანის პოზიცია მათ საშუალებას აძლევდა საკუთარი პრეტენზიები უნგრეთის ვეტოს მიღმა დაემალათ, თუმცა ახლა წევრ ქვეყნებს პოზიციების საჯაროდ დაცვა უწევთ. ევროკომისიის მიერ წარდგენილი ახალი პაკეტი რიგით 21-ა უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი ომის დაწყების შემდეგ. დიპლომატების განცხადებით, 20 პაკეტის მიღების შემდეგ ევროკავშირის ადვილად მისაღწევი მიზნები აღარ დარჩა. ამგვარი იყო ახალი ამბები 18 საათზე რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. დღეს ამით მუშაობას ასრულებს. ახალი ამბების მოსმენა უკვე შეგიძლიათ თვალ დილის 10 საათიდან რამდენიმე წუთში. ჩვენს ეთერში ქართული მუსიკის დროა, ხოლო 19 საათზე დაიწყება გადაცემა ეპშტეინის კუნძული, ასე რომ დარჩით ჩვენ სახლზე. გვისმინეთ FM 98.5-ზე, კახეთში 102.3-ზე. გემშვიდობებით, მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ. გმადლობთ.
5: Радио Сюрци са информацио самсахури. Информация реалу Сюрцеши. Са информацио са агентос Пейс Ньюси. Радио Сюрци са информацио узрунен хопа. Эспе Ньюс Сертилио. Картули музыка Сюрцезе.

საცრის ნისლს ქსოვს დროს გავშამს დროს გავს გავს ქარს ზეს გავს რომ დაგორავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგოგორდება თავს გავს მზეს საცრის ნისლს ქსოვს დროს გავშამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს გ

დღე მიწაზე ძუნს დუმს დღე ფოტოლი ძუნს ჟამს მზე გავს ქარს ზეს გავს რომ გადაგოგორდება თავს გავს ქარს გალესილ ჰაერს გავს

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: ხმასივრცეზე 551 188 5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 188 5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5. ერთი კაცის შოუ და იუმორისტული წარმოდგენა. დღევანდელობა იუმორის, სატირისა და ირონიის ჭრილში. მინიატურების ოსტატი დავით ხურცილავა ძველი და ახალი მხიარული ამბებით. პირველად რადიო სივრცეს ეთერშია სატირულ იუმორისტული გადაცემა ჯაპანას პაპანაკება. ხომ ასია ჯაპან?
3: ასია და ამაზე უარესად. დამაცადეთ და ნახავთ. შენ კი თვითფასო რადიოს მიდებო, არ დაგავიწყდეს. გვისმინე.
0: ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე.
3: 98-ზე და 5-ზე. რადიო სივრცის ეთერშია ჯაპანას პაპანაკება.
2: როგორ გახდეთ უფრო თავდაჯერებული? როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სილამაზე? როგორ შევარჩიოთ თავის მოვლის საშუალებები და ვის მივმართოთ დახმარებისთვის? სახისა და სხეულის მოვლის უახლესი ტენდენციები. თანამედროვე ესთეტიკური მედიცინა, პრაქტიკული რჩევები სპეციალისტებისგან და სიახლეები ბიუტი დახლებზე. ყოველ პარასკევს 16 საათზე შეაბიჯეთ ნათია შელეგიას სილამაზის ალგორითმში. FM 98.5-ზე. სილამაზის ალგორითმი, შენი სრულყოფილების ფორმულა.
0: ეს შენი სიხცია. FM 98.5. რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ აქტუალური პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები.
4: სივრცემ სჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ ვსვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს.
0: ყოველ ხუთშაბათს 17 საათზე ახალი ამბების დასრულებისთანავე დაელოდეთ დღის თუმარს სივრცეში ეკავე ფხვაძესთან ერთად. აკ

0: ვისაუბრობთ რთული ტერმინებით. აქ არ ვკითხულობთ მშრალ სტატისტიკას. რეალური გამოცდილება, რთული გადაწყვეტილებები და ის, რაც მართლა მუშაობს. ჩვენ საუბრობთ პირდაპირ, ზედმეტი ფორმალობების გარეშე. სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე.
1: ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 18 საათზე რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ საქმიან პოდკასტ Business Space. სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
0: როგორ გამოიყურება საქართველო ციფრებში? როგორია ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური პორტრეტი? რას გვეუბნება სტატისტიკა? ყოველ შაბათს 15 საათსა და 10 წუთზე რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ. ანალიტიკოს ნოდარ კაპანაძის საავტორო გადაცემას სტატისტიკური პროფილი.
2: გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
3: შეთქმულებები და საიდუმლო პოლიტიკა. ეთერშია ეპშტეინის კუნძული.
4: გემშვიდობისა მეგობრებო, დღეს ოთხშაბათია და ეს იმას ნიშნავს, რომ პირდაპირ რადიო ეთერში და ლაივ სტრიმინგზე პირდაპირ ეთერში ასევე, ანუ რადიო სივრცის FM 98.5 YouTube და Facebook პლატფორმებზე ვისია ეს ჩემი უკაცრავად მეგობრებო და ამავიწყდა და ვინ რეკავს ახლა, ვინ არის ის რომ ახლა მაქ ეთერი. მოკლედ, ეს ჩვენი კონსპირალოგიური შოუ ეპშტეინის კუნძული გადის Facebook და YouTube არხებზე, ამიტომაც გთხოვ დაალაიკო და გამოწეროთ შესაბამისი არხები. დღეს ჩვენი, ანუ ფილოსოფოსი ზაზა შათირიშვილი და ჩემი სტუმარია დიდი მონაცემების ანალიტიკოსი და სტატისტიკოსი, რადიო სივრცის ახალი გადაცემის საქართველოს სტატისტიკური პროფილის წამყვანი ბატონი ნოდარ კაპანაძე, რაც ძალიან გვიხარია. სხვათა შორის, აქვე მინდა გითხრათ, გირჩიოთ უფრო სწორედ, რომ ძალიან საინტერესო პროექტია, აი ორშაბათს მესამე გადაცემა გავიდა და განსაკუთრებით მათვის, ვინც აპირებს ბიზნესის წამოწყებას. იქ არის გამოთქმული ძალიან პერსპექტიული, ძალიან მომხიბლავი და პრაქტიკულად ამ იდეის განხორციელებას რაღაცა განსაკუთრებული რესურსი არ სჭირდება. მოკლედ, თუ გინდათ მიაგნოთ რაღაც აი წარმატებული სტარტაპის ფორმულას, აუცილებლად ნახეთ გადაცემა, რომელიც გავიდა ორ შაბათს. იქ ბატონ ნოდარის რესპონდენტი იყო ბატონი იოსებ არჩოვაძე, ეკონომისტი. მოკლედ, ძალიან საინტერესო გადაცემა იყო, ყველა თვალსაზრისით ამდენად გირჩევთ ამას. რაც შეეხება დღევანდელ გადაცემას, დღეს ჩვენ შევეხებით არ შემდგარ შეთქმულებას, რომელიც ჩვენ წინასწარ მეტყველეთ და ნაწილობრივ ახთა, თუმცა როგორც კი დავიწყებთ აი ამ, ესე იგი ამ თემის განხილვას, ანუ მსოფლიო ჩემპიონატს გულისხმობ და ფინალურ თამაშს, სადაც ესპანეთმა დაამარცხა არგენტინას აბსოლუტურად სამართლიანად, ეჭვიც არ უნდა ეპარებოდეს არავის, მათ შორის გულშემატკივრებს არგენტინის, აი მე ვარ არგენტინის გულშემატკივრე, კიდევ გავიმე 86 წლიდან, სრული უპირატესობა, სრული დომინირება იყო ესპანეთის ნაკრებში. მოკლედ, ამ თემაზე ჩვენ ვილაპარაკებთ, მანამდე კი მინდა შემოგთავაზოთ ამბავი, რომელიც უშუალოდ უკავშირდება ჩვენი გადაცემის სათაურს. ასე, ფრანგული მედია ჯგუფი BFM არსებობს ინფორმაციას, რომლის თანახმადას ეპშტეინის მთავარი მოკავშირე დანიელ სიადი საკუთარ სახლში გარდაცვლილი იპოვეს. სიადი ეპშტეინის წვეულებისთვის მოდელების შერჩევით, ანუ რეკრუტირებით იყო დაკავებული. შეგახსენებთ უბრალოდ, რომ არის ვინც უყურებს ეპშტეინის ჩვენ ბერჯერ გვილაპარაკი, არის ესეთი, იყო ესეთი ქალი, ვირჯინია ჯუფრე, რომელიც გარდაიცვალა 2025 წელს აპრილის თვეში. ხდებოდა ეს ამბავი, მოხდა ეს ამბავი. ეპშტეინის საქმის მთავარი მოწმე და ტრაფიკინგის მსხვერპლი, რომელმაც ბრალი დაზდო პრინც ენდრიუსა და სხვა გავლენიან პირებს 51 წლის ასაკში ავსტრალიაში საკუთარ ფერმაში ცესასროლი იარაღით მიყენებული ჭრილობით იპოვეს, ოფიციალურად სუიციდად გაფორმდა ეს, თუმცა ოჯახის წევრები ამ ვერსიას აპროტესტებენ დღემდე. ვუდ გეტყვით, რომ სასამართლო დავა მიმდინარეობდა და ცნობილი არის მხოლოდ ის, რომ სამეფო ოჯახმა გადაიხადა თანხა, საკმაოდ მსხვილი თანხა, რამდენიმე მილიონი გირვანქა სტერლინგი სახელდება, კომპენსაციის სახით ცხადია და ნუ ამით ირიბათ აღიარა, თუ პირდაპირ აღიარა ენდრიუს ეს დანაშაული და აი მართლაც უცნაურია, რომ 51 წლის ასაკში ახალგაზრდა დღევანდელი მოცემულობით ქალი იღებს ძალიან დიდ თანხას, რომელიც ყოფრის მთელ ცხოვრებას და მოულოდნელად იკლავს თავს. მაგრამ ეს არ არის ყველაფერი. საქმე ის არის, რომ იყო ეგეთი ჟან-ლუკ ბრუნელი, რომელიც ასევე გარდაიცვალა 2022 წლის თებერვალში, მოდელების სააგენტოს ხელმძღვანელი და ეპშტეინის უახლოესი მეგობარი, საფრანგეთის ციხეში სასამართლოს მოლოდინში საკანში ჩამოხჩუბილი იპოვეს ეს კაცი, ანუ ის რეკრუტით იყო დაკავებული. ასევე სტივენ ჰოფენბერგი, რომელიც გარდაიცვალა 2022 წლის აგვისტოს თვეში, ეპშტეინის ყოფილი ბიზნეს პარტნიორი, რომელმაც მოგვიანებით ეპშტეინის წინააღმდეგ დაიწყო ჩვენებების მიცემა, ის 77 წლის ასაკში ნიუ-იორკში საკუთარ ბინაში გარდაცვლილი იპოვეს. მოკლედ, აი ეს მთელი სერია თვითმკვლელობების მეტყველებს იმაზე, რომ აი ეს რაც ხდება ბოლო ხანს, ხო, ეპშტეინის ეს кейსი არის წარმატებულად გადაფარებული სხვა ბევრად უფრო ცხადია და მნიშვნელოვანი მოვლენები, როგორიც არის ომი ახლო აღმოსავლეთში, რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტი და საერთოდ, ნუ ცხადია ეს გეოპოლიტიკური რიგის მოვლენები, მაგრამ ხდება იზოლირება აი იმ ადამიანების, რომელიც ახუწრეს წარმოადგენდა და არსებითად ეხა ჩვენთვის რაც არის ცნობილი, საკვანძო მოწმე ამ საქმის, რომელიც არის დარჩენილი, რომელიც ძალიან ბევრი რაღაცა იცის, ყველაზე მეტი აი ამ ჩამოთვლილ ლოტხეულიდან არის გისლეინ მაქსველი, რომელიც არის საპატიმროში ახლა. მეგობრებო, რა შეგვიძლია ვთქვათ აი ამასთან დაკავშირებით, აი ამ თვითმკვლელობების სუიციდების სერიასთან? ბატონო ნუდარ, რა ამბობს სტატისტიკა? არის ეს თუ არა კანონზომიერება?
5: სტატისტიკა, უფრო ისტორიულ სტატისტიკას უნდა შევხედოთ აქ ალბათ, მაგრამ ესეთი დამთხოვები როგორც წესი, ეს ახლა შეთქმულებების თეორია უყურთხობა კირქილით ლაბარაკი, მაგრამ მთელი ისტორია არის შეთქმულებების პრაქტიკა, გასმართოთ რა. და არც ერთი შეთქმულება არ იწერება ქაღალდზე და ხელმოწერით არ ფორმდება. შეთქმულებები ზირთად ვერბალური შეთქმულებები, ვერბალური შეთანხმებების საფუძველზე ხდება. ახლა მაგალითად მე ბავშვობაში კითხულობდი, იყო ესეთი ავტორი კურტ რიუკმენი, ონდა გადაცა ესეთი ციგნი სენსაციო მკვლელობა, შეიძლება გახსოვდეთ, სადაც იყო 10 ძალიან გახმაურებული პოლიტიკური მკვლელობის შესახებ, თითქმის დოკუმენტური მოთხრობა იყო. აქ იყო შრი-ლანკის პრემიერ-მინისტრი სოლომონ ბანდარანაიკეს მკვლელობა, დოქტორი ფელიქს როლან მუმიეს მოწამვლა კენიის გამათავისუფლებელი მოძრაობის, პატრის ლუმბუმბას მკვლელობა, ჯონ ფიცჯერალდ კენედის მკვლელობა, ხესუს მარია დე გალინდესის მკვლელობა, ეს რაფაელ ლეონიდას ტუხილიოლო და დომინიკანელთა რესპუბლიკას ლათინური ამერიკის დიქტატორები, ვაფშემ იყო სტეფან ბანდერას მკვლელობაზეც და კიდევ რამდენიმე ესეთი ისა პოულ ვანგიენსენი თუ გასოთ ეგეთი პერსონაჟი იყო ბელგიელი დიპლომატი, რომელიც 1956 წელს უნგრეთის მოვლენების ამბებს იძიებდა და ზან ისეთი რაღაცები გამოიძია, რის გამოც ისიც იპოვეს გარდაცვლილი ნიუ-იორკის ქუჩაში. საერთოდ ესეთი კვლელობები როგორც წესი არ იხსნება ხოლმე, მაგრამ ესეთ არ არის აუცილებელი მაინც და მაინც, რომ სამხილები და კონკრეტული შემსრულებელი იყოს, შემსრულებელს მნიშვნელობა არ აქვს. ვისი აი მოკლედ აქ არის თავარი კითხვა, პასუხი კითხვაზე, კრიმინალისტების მარადიულ კითხვაზე, კი ბოლო კეპოდესთან, ანუ ვინის არგებლა ამით. და როდესაც ესეთი რაღაცები ხდება, ანუ ალბათ ეს ამ ტიპშია, აქ თავარი ეს თვითონ პერსონაჟების ეს გაქრობა, არ გაქრობა და ეს კი არ არის ჩემი აზრით. ჩემი აზრით აქ თავარი არის თვითონ მოვლენის არსი. რა მოხდა ეს ეფშტეინის კონსულის ამბები, რაც ასე ვთქვათ გახდა საჯარო, ეს იყო ალბათ შიდა, ასე ვთქვათ, შიდა სახეობრივი დაპირისპირების კონკურენციის რაღაც ფარგლებში მოწყობილი დივერსია. იმიტომ რა არის თვითონ ეს მოვლენა, რაც ხაი პაფდიდის სალონი და ეს ეფშტეინის კონსული, ეს მხოლოდ ორი ესეთი დაწესებულება და ესეთი საზოგადოება არ არის, ხო? ეს არის ალბათ ორი მრავალთაგან. რა არის მათი დანიშნულება? ეს ყველაფერი ძალიან კარგად აღწერა ერთმა გენიალურმა კაცმა. კლასიკა იმიტომ არის კლასიკა, რომ ის ყველა დროში მუშაობს. ქცევის ის მოდელები, რაც კლასიკურ ნაზარმოებებში არის, ის ყველა დროში ერთნაირი. აი ეს არის ფანტასტიკურათა გაღწერილი დოსტოევსკის თავის რომანში ეშმაკნი. ეს არის დანაშაულით ადამიანების გაერთიანება. დანაშაულით გაერთიანებული საზოგადოება, საზოგადოების ერთობა ძალიან მყარია, არავითარი ურთიერთსიყვარულზე ლაპარაკი არ არის, უბრალოდ რაც უფრო საზარელია დანაშაული, მით უფრო კარგად აერთიანებს საზოგადოებას. ეს არის აქ მთავარი არსი ამ მოვლენის. და ამის შემდეგ ეხლა ვიღაც დაამტკიცებს ამას, არ დაამტკიცებს, ეს უკვე საზოგადოება მიცის და გასაგებია უკვე ყველაფერი, ხო? და დანარჩენი აქ ამის შემდეგ უკვე რამდენის გინდა ეხლა იქ მოწმე მოკალი იქ ვიღაც შვენება შეუცვალე რაღაც რა არავითარი მნიშვნელობა ამას არ აქვს და კონსტრუქტი საზოგადოებისთვის უკვე გასაგებია და შესაბამისი განათლების და შესაბამისი ცოდნის და ინსტრუმენტის მქონე ადამიანები ამას ხედავენ. დანარჩენი ახლა როგორც გინდა იმანჭე და ეგრიხე, არ აქვს მნიშვნელობა ამას, ყველაფერი გასაგებია. მზის სინათლეზე ხარ უკვე გამოსულ.
4: პრინციპში ხო კონსპიროლოგიას, ანუ შეთქმულების თეორიას ფაქტისგან განასხვავებს ის, რომ კონსპიროლოგიას ვერ ამტკიცებ. ნივთკიცებულებები
5: ხო
4: არ გაგაჩნია და აი ესე ლოგიკური აბსოლუტურად ესე იგი რაღაცა ვარაუდია რაღაც მოვლენასთან დაკავშირებით, როგორც ლოგიკურად ასე ერთხება ქრონოლოგიურად ერთადერთი რაც გაგია.
5: მაგალითად ესეთი რამე ავიღოთ, ხო? ნახა ჩვენზე უფროსთაობის ხალხთან, ნუ ისტორიაში ვინც ცოტა რაღაც ახსოვს, კარიბის კრიზისი ყველა მოიცით, ხო? როგორ მოხდა კარიბის კრიზისის მოგვარება რეალურად? ალექსანდრ ფიკლისოვი და ჯონ სკალი შეხვდნენ ერთმანეთს კაფე ოქსიდენტალში, სასტუმრო ოქსიდენტალის ბარში შეხვდნენ ერთმანეთს და გაცვალეს აზრები. შემდგომ ფიკლისომ თავის
4: რეზიდენს
5: უპატაკა, იმან თავის ხელმძღვანელობას უპატაკა და ამის შემდგომ მოხდა უკვე ხრუშოვის და კენედის
4: წერილების
5: გაცვლა და კონტაქტი და ასე მოგვარდა. და ახლა ვიღაცა რომ დადგომოდა ამ ორ კაცს კაფეში რომ თავისთვის იჟენ და ყავასობდნენ და ლუცვავდნენ, ხო? და რომ მეთქვა რომ თქვენ აქ ძმაო კარიბის კრიზისს აგვარებთ, რა კარიბის კრიზისს აგვარებთ, ორი კაცი ვზივართ უბრალოდ და ლუცვავთ, ხო? ანუ არანაირი მტკიცებულება არ გექნებოდა. ეს პოსტსიმართლის ცოდნა არის, აი მის მერე ვიცი.
4: ნუ ამ კონსპირაცია კონსპიროლოგიურ გარემოში შეხვედრებს აზრი ის ქონდა რომ ორივე მხარეს მით უფრო იმას, ვის დაზვერვაში მუშაობდა, მშვენივრად ესმოდათ ის, რომ სამხედროები ორივე, ეს ქორები ორივე მხრიდან ემხრობოდნენ რაღაცა.
5: უკვე მზად იყო ატომური ომის დასაწყებად.
4: ზაზა, შენ რა სიტყვი? ხედავ ამაში კონსპირაციას?
6: მე მგონი ერთმანეთგან მაინც უნდა განვასხვაოთ კონსპიროლოგიური ნარატივი, როგორც ასეთი, რომელიც გვეუბნება ისტორიის მამოძრავებელი სიუჟეტის შესახებ და ჩვეულებრივი დანაშაული, ან არაჩვეულებრივი დანაშაული, რომელიც იზიდავს სხვა დანაშაულებს. ეს ორი სხვადასხვა რამეა. ჩვენ როგორც წესი აქ ეპშტეინის კუნძულზე გადაცემაში, მე ხო ისიც კი ვთქვი, რომ 300-400 წელი რო გავა, ისტორიკოსები, მომავლის ისტორიკოსები იტყვიან, რომ არანაირი ეპშტეინის კუნძული არ არსებობდა, ეს იყო გადაცემა ქართული მედიაციში და მეტი არაფერი. აქ და გავდნენ, მე სტრამეს ვთქვი, რომ არსებობს ისტორიის მამოძრავებელი ძალები, რომელთა დანახვაც ჩვენ არ შეგვიძლია, ეს არის უპიროვნო ადამიანისთვის, ეს არის უპიროვნო და ჩვენ ამას ამ ვცდილობთ მის ამოვსებას,
5: გასულიერებას,
6: გარკვეულ ტიპის ასევე ისტორიებით, ხო, პროფესორს საკეთებდა და ჩვენ აქ დაკავებული ვართ სწორედ ამით. ესე იგი, ჩვენი მთავარი ამოცანა არის სხვადასხვა ვერსიების შექმნა. არსებული სპონტანურ ნარატივებს ჩვენ ვუპასუხებთ ჩვენი არასპონტანური ჰერმენევტიკით, მე ესე ვიტყოდი. რა შეიძლება მკვლელობებს, ხო? რაც უფრო მნიშვნელოვანია მკვლელობა, რაც უფრო დიდ სოციალურ ჯგუფს მოიცავს, ან ჯგუფებს მოიცავს, ეს რა თქმა უნდა ტოვებს ყოველ სხვა მკვლელობების სახით. ხო, ეს არის აბსოლუტურად ბუნებრივი. დოსტოევსკი რო ვახსენეთ, ხო, რა არის გენიალური ნაწარმოებში ყველაფერთან ერთად, დანაშაულებთა და მკვლელობათა მთელი სერია, რომელიც თავდება მთავარ პირის თვითმკვლელობით, რომელიც თითქოს არ არის დაკავშირებული ამ ყველაფერთან, ერთი შეხედვით არ არის დაკავშირებული. ხო, ამით თავდება სტავროგინის თვითმკვლელობით, თავდება ყველაფერი, ხო, თვითონ ნარატივი მთავრდება სტავროგინის თვითმკვლელობით, რომელიც თითქოს არ არის დაკავშირებული არაფერთან, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რა მომენტი რა არის, რომ ამ თვითონ ამ ნაწარმოებში არის ეს slip-up, no blind spot, ხო, სადაც რომელიც მალავს რას ყველაზე უფრო
4: ბავშვიზმას,
6: ხო, მნიშვნელოვან მომენტს, ანუ რასაც ტიხონი სტარეცი უწოდებს некрасивое преступление, а эстетикуроба, რაც სტავროგინს გააოცებს, იმიტომ ეს ელოდება რაღაცა ესეთ მკაცრ რელიგიურ განაჩენს და უცებ ტიხონ ლაპარაკოს некрасивое преступление, ხო? ლაპარაკია პატარა ბავშვის გაუპატერებას, ანუ ამ ყველაფერს უკან დევს აი ეს ყველაფერთან ერთად ეს პედოფილიური მომენტი, თიც და დოსტოევსკი ყველაფერთან ერთად, იმიტომ არის გენიალური, რომ მან არ მარტო ისტორიული რაღაცებით არის წინასწარმეტყველა, არამედ სულის კვეთება 68 წლის. 69 წლის სექსუალური რევოლუციის, აი ეს არის ყველაზე უფრო გენიალური. აიდან გამომდინარე,
4: და სერიული დანაშაული წინასწარმეტყველა.
6: კი, რა თქმა უნდა.
4: რომელიც 21 საუკუნეში, უკვე მე-20 საუკუნის დასასრულ გახდა.
6: მე უბრალოდ აი რამინანება, ხო? აი ეხლა დოსტოევსკი ყოფილი ხო და რა, აი რო გაჩნდა ეს სიუჟეტი ჯეკ ზე რიპერ, ხო, წარმომიდგენია, რეიპს გააკეთებდა, კონან დოილს კი არ დაუტოვებდა, ესე იგი წარმომიდგენია დოსტოევსკი რასიზამდა, მაგრამ ეს გარდაიცვალა 1981 წელს, 59 წლის ასაკში, წარმომიდგენია, რამდენი მოასრო, ხო, 59 წლის დოსტოევსკი და ის ვერ მოსვლა ამ საუკუნის დასასრულის აი მკვლელობებს.
5: თუმცა ყველაფერი დაინახა რას
6: მოხდა. მაგრამ რეალურად აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ მან იცინასარმეტყველა თვითონ ბუნება მან დაინახა დანაშაულის ახალი ტიპი. აი ეს არის დანაშაულის ახალი ტიპი. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. როდესაც ადამიანი ჩადის დანაშაულს და თავი უმანკოდ მიაჩნია ბლედნემ ანგელამ ხოჯეთ, ხო? პარფირი გამძებელი რომ ამბობს რომ არავის მიკოლა არ არის ეს არ არის ეს არ არის უბრალო უბრალო მუჟიკი რომელმაც მოკლა არა მას მეაჩნია რომ ის უდანაშაულოა ეს იდეური პამბუტნელა სერце человеческое ანუ გონება კი არ დაბნელდა გული დაბნელდა ეს არის ყველაზე უფრო გენიალური ხო ანუ პრაქტიკულად დოსტოევსკიმ ამოხსნა თანამედროვე ადამიანის სული რომ მას სული არა აქვს გარკვეული აზრით.
5: ანუ ის მიმდინარეობს
6: და რჩება ფსიქოლოგია და აქაც ამიტომ შეგახსენო ზიგმუნდ ფროიდის გენიალური სტატია დოსტოევსკი და თვითმკვლელობა, სადაც რას ამბობს, აი ეს ყველა რატომაც არავინ არ ეხსნებს. მე დოსტოევსკი ფსიქოანალიზი არ შემიძლია, იმიტომ რომ ესო აღემატება ჩემს ძალას და საერთოდ ფსიქოანალიზო. მე მინდა მისი ფსიქოლოგიური პორტრეტი, მისი თვითონ მისი პორტრეტი და რამ გამოიწვევთ მოგეხსენებათ დოსტოევსკის მამა მოკლეს ძალიან
5: სადისტურად
6: და მოკლედ ამანტელი ეს გამოიწვია მაგრამ
4: თვითონ
6: დოსტოევსკი არის ფროიდი თვითონ დოსტოევსკიდან იწყება სვიდრიგაილოვის ფიგურა და სვიდრიგაილოვის ეს ორმაგის სიზმარი ეს არის რეალურად ნამდვილი ფსიქოანალიზი როგორც ასეთი და ფსიქოანალიტიკური დისკურსი იწყება ზოგადად დოსტოევსკიდან ამიტომ არის რომ დოსტოევსკის აღმერთებს
4: ადამიანს არა მე იმას გულისხმობდი თვითონ ბიოგრაფიაში არ პეტრაშევერი
5: და სიკვილი
6: რა თქმა უნდა ეს ლაპარაკია მის ტრავმებზე და არა ნაწარმოებზე იმიტომ რომ ნაწარმოებზე ახსნა თვითონ აქედან მოდის ყველაფერი. ხო ამიტომ არის რომ დოსტოევსკის აღმერთებს როგორც მორწმუნე ადამიანი, ასევე აბსოლუტურად მორწმუნე ადამიანი, იმიტომ რომ მორწმუნე ხედავს დაუშვათ აი ამას, რაც ეს ხო ჩვეულაპარაკობთ, მორწმუნე ხედავს ამას და კიდე ხედავს მეტაფიზიკას.
5: ხო, კიდე ხედავს ძველ კარამაზოვებში ალიოშას.
6: ხო.
5: თუმცა არის ეგეთი.
6: თუმცა მას აი ხარ ძალიან საინტერესო მომენტი რომ მან რა უნდა და მაგრამ არ დაანება. ესე იგი, დოსტოევსკი გუჩვენა როგორ როგორ ხდება გარდაქმნა თანამედროვე ადამიანის დასკოლნიკოვის აი ადამიანის რომელიც არის აქ უბრალოდ დაცემული ადამიანი კი არ არის ეს არის ადამიანი რომელშიც არის მომხდარი რაღაცა საოცარი ტრანსგრესია აი გული პამუტნილა სერცე ხო და ამ ადამიანის მოქცევას გიჩვენებს აი მის ტრანსფორმაციას ეხლა რა უნდა და რო გაიგეთებინა ალიოშა რომელიც არის
5: არის ეგეთ
6: ხო ანუ წმინ ფაქტობრივად წმინდა ადამიანი
4: ხო 4 რომანის
6: უნდა დაცე უნდა დაცემულიყო ანუ უნდა დაეკარგა წმენა გამხდარიყო ათეისტი უნდა წასულიყო ამერიკაში უნდა გამხდარიყო რევოლუციონერი არის უწერია თვითონ
5: არის ესეთი ვერსია რომ მეოთხე ნაწილი გქონდაოდა
6: ასე თვითონ უწერია ვერსია კი არა თვითონ აქ
5: ტერორისტი უნდა გამხდარიყო
6: ალე მის იმეებში არა ქვია ზაპისნე ნიშკა ხმის მის ჩანაწერებში
5: არის ანუ ფაბულა ხო
6: კი ფაბულა მომზადებული ქონდა ფაბულა ქონდა მომზადებული რომ ესე იგი მიწა უნდა გააპარონ იქ არის ამას ლაპარაკი ბოლო დიალოგი რო არის ამერიკაზეა იქ ლაპარაკი ეს ამერიკის მომენტი ძალიან საინტერესოა სწორედ საბედი ხავდა ამერიკაში და თავს იკლავს სვიდრიგაილოვი ანუ ამერიკა როგორც საიქიო ძალიან საინტერესოა
5: ხო თვითველები საიქიო კიდე ასე
6: ხო და ალუშა უნდა წასულიყო ამერიკაში იქ უნდა გამხდარიყო რევოლუციონერი და საერთოდ მას ქონდა სხვა სათაური ამისათვის ჟიციევი ილიკავა გრეშნიკა
5: და მერე ტროცკისთან ერთად გემი კრისტიანე ფიორდით შემოვიდა და 1917 წელს
6: მის აღდაანება იმიტომ რომ საერთოდ ამისათვის საერთოდ და ისედაც დოსტოევსკის შემდეგ ხალხი როგორ წეს მე არ ვიცი ფოლკნერი ამბობდა რომ უბრალოდ არ შემიძლია რომ არ ვწერო თორე ყოველ ზაფხულს კითხულობდა დოსტოევსკის ოთხივე რომანს და აღმეცემდა ხო და ახლა წარმოვიდგინე ის რომ დაეწერა საერთოდ არავინ არმეს აღარ გააკეთებს
4: მე პროექტებზე რომ იწევდა მუშაობა და ეს რუსები რაიტერები პროექტებში ანუ და ციგნები ქონდა დაწერილი რომანები რაღაც რაღაცა და ის სავიზიტო ბარათს რომ აძლევდა წერია ეწერათ ნუ ზოგს რაიტერი ეწერა ერთ ეწერა საჩინი წერი და ვკითხე Ошли Толстого, как я могу писать. Нагусяни
7: ყავი.
4: კარგი მეგობრებო, ესე იგი Эпштейნიდან დოსტოევსკამდე ჭამპირიქით
6: მიმოხდება. დოსტოევსკიდან Эпштейნამდე.
4: კი ბატონო,
6: სულ პატარა და
4: ახლა ბევრად უფრო მიწიერი თემა და ვნახოთ როგორ განავითარებთ ამ იმას, ამ სკრიპტებს, სცენარებს, ესეც საინტერესოა. მოკლედ, მივადექით ჩვენს კონსპიროლოგიას ძირითადად. საფეხბურთო შეთქმულებას, როგორც აქ ქრონოლოგიურად პირიქით წავიდეთ, ანუ ჯერ ახალი ამბები, აი დღეს ძალიან საინტერესო ამბით მინდა დავიწყო და შემდეგ უკვე მივალთ ამ ფინალამდეც. მოკლედ, ტრამპს სურს, რომ გაეროს შემდეგი ხელმძღვანელი FIFA-ს პრეზიდენტი ჯანი ინფანტინო გახდეს.
6: გენიალური. ეს არის შეკი.
5: ეგ არის გენიალური.
6: ბრავო ტრამპ. ეს არის გენიალური.
4: გავრცელებული ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აქტიურად ლობირებს შვეიცარიაში დაბადებული სოფლიო ფეხბურთის მართო ჯანი ინფანტინოს, რათა მან მიმდინარე წლის ბოლოს ანტონიო გუტერეში გაეროს გენერალური მდივნის პოსტი, ჩაანაცვლა წელს ამას ნიუ-იორკ პოსტი. და რატომ ინფანტინო?
6: ნეტო რატომ? გუტერეში გადაიყვანეს არგენტინის ნაკრების წვრთნელად.
4: ახლო ურთიერთობა, ესე იგი პოსტი წერს, დაუახლოვდა ტრამპს წლევანდელი მსოფლიო ჩემპიონატის წყალობით. დეკემბერში ტრამპისგან მიიღო FIFA-ს პირველი მშვიდობის პრიზი. რა ამერიკაციე ინფანტინო. ტრამპს ჯერა, რომ მას თევსოფლიოში ყველასგან პატივს, ყველგან პატივს ცემენ.
5: ტრამპს.
6: ტრამპს.
4: ტრამპ ჯერა, რომ მას ინფანტინოს ფესოფლიოში ყველა პატის ანუ მიყველა წითელ გაუქმებული ბარათების და ასე
6: სულ. პირიქით მაგის გამო.
4: კი, ამის გამო ტრამპს რო აი თავისთავად ტრამპს ხო ყველა უყვარს ტრამპი და შესაბამისად ტრამპისგან ხოვნა წითელი ძმაო გამიუქმე, ხო ესეთი. ინფანტინოს დაჭირდება უშიშროების საბჭოს 15 წევრის მხარდაჭერა, ანუ სერიოზულად იხილავენ ამას. რომელსაც შედის ვეტოს უფლების მქონე 5 მუდმივი წევრი, შევახსენოთ რომ იქ არის ჩინეთის და რუსეთის ორი ხარი რო დაუჭიროს ძალიან ვიკაიფებ. ამის შემდეგ მას კენშუგურის გენერალური ასამბლეა დანარჩენი 6 კანდიდატი.
5: და ინფანტინო ძმები არის.
6: ძმები არის, კი, პრობლემა არა.
4: ნაკრები გამოუშვა და ეხა ეძმობა, არ ვიცი, რამდენად მოუწევს მაშინ რუს ხალხთან აქს და განმარტება თუ რატომ დაუჭირა ინფანტინოს.
5: დანარჩენი რუსეთის ნაკრები.
4: და ნუ ხო არის ლაპარაკები ოლიმპიურ კომიტეტში თითქოს, ნახოთ. დანარჩენი 6 კანდიდატი პროფესიონალი დიპლომატია, თუმცა ტრამპ სურს რომელს მას ჯილდო გადასცემ. მთავარი კითხვა კი ის არის, რას მოიმოქმედებს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი უშიშობის საბჭო მის ამ იდეას უარყოფს. კიდევ ერთი
6: ამბავი.
4: FIFA-ს პრეზიდენტის ჯანი ინფანტინოს რეაქცია მინდა ნახოთ თუ დაინახავთ, როდესაც ესპანეთმა არგენტინას გოლი გაუტანა. ყველას უხარია, ყველა ზეიმობს და ეს კაცი ვერ მალავს თავის წუხილს. და გამოიყურება ისე იმედ გაცრუებულად ამაზე უამრავი კომენტარია და ვიც ეხლა უსმენს შეუძლია დაინტერესდეს და YouTube-ზე ნახოს ეს ვიდეო, ძალიან საინტერესო ვიდეო, სადაც ყველაფერი ჩანს. არც მალავს ამ თავის ემოციას. ეხლა რა ამბებსაც შემოგთავაზებთ. ეს კიდე კონსპიროლოგიის ერთ-ერთი წახნაგია, ჩვენ ძალიან არ ვამვითარებთ ამ მიმართულებას, მაგრამ საქმე ის არის, რომ აი ამ დროთა განმავლობაში აი ნახევარი ფინალის ჩათვლით ძალიან განვითარდა ეს მიმართულება, ეს არის ეს სიონისტური ქვეტექსტი

0: ის ხათრით?
1: აი ნახეთ ეხლა, აქ არამხოლოდ მილეი არის. აი მაგალითად, ესეც ესე იგი რადიო ისრაელის ინფორმაცია. რაბინმა შმულიმ, აი ხედავთ, გვანახეთ, აი რაბინი შმულიმი, არ ვიცოდი ვინ არის რაბინი შმულიმი, თემა სოფრემ გაიგო, არსებობს რაბინი შმული, რომელმაც განაცხადა, რომ არგენტინის ნაკრების დამარცხების შემდეგ სოფლიო ჩემპიონატის ბილეთებში გადახდილი ფულის უკან დაბრუნება სურს. დამიბრუნეთ ბილეთი. წააგო არგენტინა. შემდეგი ეს არც ირანია, არც ჰაზის სექტორი, არც ჰამასი, დაც ხეზბოლა. ასე ზეიმობენ ესპანელები ესპანეთში 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე არგენტინის გამარჯვებას. ესეც რადიო ისრაელი აღწერს ამ ვიდეოს. ნუ აი ხედავთ, ესე იგი ისრაელის დროშა არის გზაზე აფენილი და აი გადაუარეს, მოკლედ ეს ესპანელები
0: შუაშია ისრაელი.
1: აი მაგრამ რა შუაშია ის ისრაელის დროში? ასევე აი ეს კითხვა ისრაელის რადიოს. შემდეგი აი ხა გახდება ცნობილი, ესეც რადიო ისრაელის. აი ხედავთ, მესის და მილეის ფოტოები გოდების კედელთან, ამას აქვეყნებდა ისრაელის რადიო ამ ფოტოებს. თანაც ამას აქვეყნებდა მას შემდეგ, რაც არგენტინამ დაამარცხა ეგვიპტე.
2: აა, გასაგებია.
1: 3-2. აი, აქედან დაიწყო. შემდეგ ნახე. ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გიდეონ სარმა არგენტინის სოფლიო ჩემპიონატის ფინალში გასვლის შემდეგ ინგლისის ნაკრების გულშემატკივრები გააშარჟა. პოსტი გამოაქვეყნა ესეთი: როგორ არის სიმღერაში, ანუ საფეხბურთო სიმღერა ინგლისელების. ფეხბურთი ბრუნდება სახლში. ასეც არის, ის ბრუნდება სახლში არგენტინაში, წინ არგენტინა დაწერა სარმა. ეს ხდება უკვე ნახევარი ფინალის შემდეგ. ამდენად ხო ვთქვი, აი ამას ესე იგი ინტენსიურად ავრცელებდა ისრაელის რადიო. იქ ტრამპმაც გააკეთა განცხადება მას ჟურნალისტმა ფინალის წინ, კითხა თუ ვის ანიჭებს უპირატესობას, ვინ გამოიმარჯვებს, რას ფიქრობს ამასთან დაკავშირებით. ნუ ტრამპმა თქვა, რომ მილეი არის, მილე კი არა, მესი არის გადასარევი, პერფექტ.
2: ვაკა, მოდი ერთი რაღაცა ვთქვა თავიდანვე, ძალიან ზედაპირული,
1: ძალიან
2: ზედაპირული, რომელსაც არანაირი კონსპირაციოლოგია არ ჭირდება და რომელიც ვიტყვი პირდაპირ სახეზეა. ტრამპის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო სერიოზული მეტგაცრუება ეს არის ესპანეთის
1: დეპარტამენტი.
2: ანუ არა, თვითონ მანამდე რაც მოხდა, ესპანეთის პრემიერ-მინისტრი,
1: ესპანეთის
2: რომელიც სანჩეს რომელიც დაუპირისპირდა ირანის ომთან დაკავშირებით და განსხვავებით ბევრი ევროპელი ლიდერი.
1: ეს გეოპოლიტიკური მოტივები რა,
2: ეს რა დედაპირზეა, ხო? აქედან გამომდინარე, არგენტინა ესპანეთი, ყველაფერი, ნუ ყველაფერი პოლიტიკა, ფეხბურთის პოლიტიკა, როგორც ნაპოლეონ გოეთეს უთხრა ნაპოლეონმა, და რა არ არის პოლიტიკა, ყველაფერი პოლიტიკა და პოლიტიკა არის მედიცინა. ანუ ყველაფერი პოლიტიკა და ყველთვის ესე იყო. უბრალოდ რაღაც იყო, რაღაც მომენტები, როდესაც ყველას აწყობდა რიტორიკა ისეთი, რომ
0: მე პოლიტიკა არ მაინტერესებს.
2: სპორტ პოლიტიკის მიღმა, აი ესეთი. მაგრამ სიამბლეში ყოველთვის არის პოლიტიკა.
1: ხო, არასოდეს არ იყო ისე.
2: აქედან გამომდინარე, ხა ვინ გაუშვებდა ამას ხელიდან?
1: აა, ოკლენების და მალვინების ამ თემის აჟიტაჟი.
2: თან ყოველფერთან ერთად, მილეი, რომელიც არის ტრამპის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ისეთი მოკავშირე, ხო? არ მალავს თან ეს
1: პროპაგანდას უწევს ხელ რეგიონში.
2: აა, ლიბერტარიანელობა, საერთო ეს, საერთო დისკურსი, საერთო ხედვა, საერთო პოლიტიკო ეკონომიკური ხედვა, საერთო პოლიტიკური ხედვა.
1: სიონისტი პრეზიდენტი?
2: პრეზიდენტი, რომელიც გახდა იუდეველი.
1: მას შემდეგ რაც გამოიმარჯვა არჩევნებში.
2: გამოიმარჯვა არჩევნებში გახდა იუდეველი. და ასე ტრამპი ბოლო პერიოდამდე, მას შემდეგ რაც იქამდე სანამ ირანი გამოაჩენდა თავის ძალას, ნუ სანამ მეგონათ რომ ეს ყველაფერი რამდენიმე დღეში დამთავრდა, ტრამპი პოზიციონირებდა როგორც პრო ისრაელელი, ხო? აქედან გამომდინარე, მე მგონი ეს ძალიან ზედაპირზე დევს, არანაირი კონსპირაციოლოგია ჯერჯერობით საჭირო არ არის. თუ ვიტყვით რომ ყველაზე უფრო ლოიალური ტრამპისადმი პრეზიდენტი ქვეყანა დაუპირისპირდა ტრამპისადმი ყველაზე არალოიალური პრემიერ-მინისტრის ქვეყანას.
1: არა, ეს კონსპიროლოგია, არანაირი
2: არ არის.
1: ეს რასაც მე ვიკულობდი, ეს არის ფაქტი.
2: მაგრამ უყურე რა.
1: ფაქტი არის, გარდა ამის ერთი წუთით დავამატებ.
2: ხო.
1: ნეთანიაჰუმ და

0: კამილეჟ და უსურო წარმატება ეს ამის შესახებ კომენტარს ტრამპის აკეთებდა. აქ ესე იგი ნეთანიაჰუ, მილეი, ტრამპი და ჩვენი ჯანი ინფანტინო იყვნენ ერთად. ანუ მეტი რა რესურსი გჭირდება?
1: კონკურენციას კიდე ფეხებზე კიდე
0: კონკურენციის განსახორციელება.
2: ეხა ეს დამახსოვროთ რაც მე ვთქვი და აი ხა გადავიდეთ უკვე ამაზე. ორად შენ თქვი, რაც ხდება ეგვიპტესთან გამარჯვების შემდეგ. ანუ ისრაელის რადიო აგებს აი რასაც ქვია სიონისტურ ნარატივს.
0: ხო, კედელთან იყო გოდების
2: ეს არის აი თანამიმდევრული სიონისტური ნარატივი არგენტინის ნაკრების ფაქტობრივად რა ვიცი სიონისტისა და ელიას წინასწარმეტყველ.
0: აი მოდით თუ კი ეს ჩვენი ვარაუდი და ჩვენი ვარაუდი ფაქტებს ეყრდნობა, რომ ისრაელი არ მალავდა თავის პოზიციას და თავის მხარდაჭერას არგენტინის მიმართ. ჯერეთ იმიტომ რომ არგენტინა ნუ სიონისტური ქვეყანაა, ჩვენ თქვით რომ პიტერ ტილი გადადის საცხოვრებლად, ვინაიდან კომფორტულად ბრუნავს თავს. ჩვენ ვიცით რომ მილეი არის იუდეველი, ჩვენ ვიცით რომ ტრამპის გარდა ცუდი ურთიერთობა სანჩესთან აქვს და ანტისემიტიზმს ეძახის პირდაპირ ნეთანიაჰუ. ანუ აქ არის აშკარა ეს პრეფერენციების გამოხატვა. ახლა მაინტერესებს თქვენი აზრით ისრაელი რატომ ახდენს ამის აფიშირებას? აი რაც ჯაში დაჭირდა, ანუ ნახეთ ჩვენ ვიცი და ხედავთ რა პროცესია ხდება, ანტისემიტური პროცესი, ნუ მთელ სოფლიოში ეს ხან ტერორისტული აქტი ხან რომელი სახელმწიფო აკეთებს რაღაც განცხადებას ისრაელთან, რაღაც დისკრიმინაციული ხასიათის ან ითხოვს შევიწროებას ან ითხოვს რაღაც საერთაშორისო ორგანიზაციებს განდევნას ამ ქვეყნის და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერს ჩვენ ხედავთ და აქ შენ სახელმწიფო ისრაელი ნეთანიაჰუ ვიდეონს არის და სხვა მოხელეების აგი რა ისიც რაბინიც ჩართეს შმუელი გეუბნება რომ აი ჩვენ დგევართ მესის უკან და არგენტინა გამოიმარჯვებს. ანუ ეს ხო ეს გათვლა იყო რომ არგენტინა გამოიმარჯვებს და არგენტინა რატომ გამოიმარჯვებს? იმიტომ რომ შევიდეთ არგენტინის უკან. ანუ ეს ის ხომ არ არის რომ ამით ისრაელი ცდილობდა ამ ნარატივის გამტკიცებას, რომ რამდენიც არ უნდა გვებძროლოთ, რამდენიც არ უნდა ამბობდეთ იმას, რომ სიონისტები მართავდნენ ამ სამყაროს, დიახაც სიონისტები მართავენ ამ სამყაროს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ რჩეული ერი და ჩვენ მართავთ ამ პროცესებს და შეგუეთ ბოლოს და ბოლოს ამ ნარატივს.
2: შენ ამ შეკითხვაში არის პასუხი და კიდე ერთი მომენტი რაც არის გასაოცარი. დღეს ძალიან მეორე აღნიშნავს გარშ დამკვირვებელი, რომელიც არავის მხარეზე არ არის, ხო? რომ ეს არის და ჩვენ თვითონ აღნიშნავთ ხოლმე, რომ ეს არის ეპოქა და პერიოდი, როდესაც ფაქტიურად ანტისემიტიზმს როგორც დისკურს ტაბუ მოეხსნა. ანუ ტელევიზიით და რადიოთ და ინტერნეტით ლაპარაკობენ იმას, რასაც წინათ
0: შეუძლებელი,
2: რაც შეუძლებელი იყო. და მეორე მომენტი ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, მიუღწევთ ყურადღება. ძალიან ბევრი რას აღნიშნავს, რომ ისრაელი დარჩა მარტო. ამ გენოციდის მერე ისრაელი და აი ასე რომ ამით ისრაელი ხელ ისრაელი გვიჩვენებს, რომ ის მარტო არ არის და მის მხარეზე და მისი მოკავშირე არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო საყვარელი ფეხბურთელი მესი და ერთ-ერთი ყველაზე უფრო საყვარელი ნაკრები არგენტინის ნაკრები.
0: და ყველაზე საყვარელი პრეზიდენტი ტრამპი.
2: ტრამპი. რომელიც არის ყველაზე საყვარელი.
0: უ ძალიან საყვარელი.
2: არგენტინის პრეზიდენტი.
0: და შენ დააგავიწყდა. შენ დააგავიწყდა სახელმწიფო უგანდა არის ეს ისეთი აფრიკაში არის თავდაცვის მინისტრი ემუდარება ამბობს რომ ჩვენ სიონისტები ვარ და ჩვენ გავანადგურებთ ამ იმას ხაზასაც, ირანსაც და ასე შემდეგ და არის კიდე ქვეყანა სომალილენდი, რომელიც ისრაელის მიერ არის აღიარებული და ისინიც აფრიკის ხაზარებსაც ეგრეთაცია. ბატონო, მოდა, რას ფიქრობ, რატომ რაში ჭირდება ეს ებრაელებს აი ესეთი განწყობების შექმნა? ანუ გათვლა იყო რომ არგენტინა, ანუ აქ როგორც ჩანს ისინიც ფსონდებდნენ არგენტინაზე და ნუ წაუგებელი ფსონია და მოდი და ამით ჩვენს ლეგენდარულ სიძლიერეს კიდე უფრო გამტკიცებთ ალბათ ნარატივს.
1: ბატონო ვალერიან, მე შეიძლება ცოტა გეწყინოთ ჩემგან, მაგრამ კაფეოდ ანტიკონსპირაციული პოზიცია. ეს ერთელი საარი, ნეტანიაჰუ, ტრამპი,
0: ჩაუვარდეთ კოზი.
1: მათი განცხადებები ეტყობა ფერან ტორეს მარიცოდა და რომ დაუბათქუნა ოლეცხრიაში. მოკლედ რა. ეხა
2: ანუ თქვენ ლაპარაკობთ იმას, რომ მოდი ეს გავშავოთ, რომ ესპანეთის ნაკრები, ესპანეთის ნაკრები იმდენად ძლიერი იყო არგენტინის ნაკრებს, რომ ამას თქვა და ასე პროფესიონალის თვალი ხედავდა თავიდანვე.
0: ბიჭო, არ უნდა მაგას პროფე,
2: ანუ
0: ოდნავ თუ ერკვევი.
2: მე არ მიყურებია ჩემპიონატის ვიდამ.
0: ოდნავ თუ ერკვევი. ფეხბურთი, აი, მე წინა გადაცემაში
1: რა ვთქვი. გუნდი იშვიათად.
2: ესპანეთის ნაკრები.
1: ესპანეთის ნაკრები.
0: ესპანეთის ნაკრები ხო საოცარი გუნდი იყო და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ვიმეორებ.
2: ანუ არგენტინამ ძალიან ძუძა
0: თამაში. საფრანგეთთან ძალიან ძუძა თამაშია, როგორც შეეძლო ისე ითამაშა. და მესის რა ნაკრებიც ყავდა ეხლა 200 თუ 300 წავლული გამოქვთარი იყო. ერთი სასწაული არგენტინას ყავდა, ის იყო მესი, მაგრამ ეს არ იყო საკმარისი. იმიტომ რომ როდესაც მთელი თამაში განმავლობაში კარში ვერ არტყავ, ან
1: კარში ვერ მოარტყავ,
0: ეს ეს
2: შეუძლებელი.
0: იმიტომ რომ მესი ყავთ და ეს ნაკრები არის საშუალო დონის ნაკრები. აი მესი გამოაცალე და არგენტინა
1: 86 წლიდან ხო გულშემატკივრობა.
0: და სულ აი ესე იყო თითქმის, თუმცა მარადონას ნაკრები ვერუთ უფრო
1: 86 წელში არგენტინის ნაკრები იყო კარგი ნაკრები, მაგრამ მარადონასთან ერთად იყო საოცარი.
0: ბრაუნიც კარგი იყო მარადონასთან, იქ კანიჯა მარადონასთან.
1: პასარელა და ოლარტიკო ეჩეა, ბურუჩაგა, ვალდანო, ყველა კარგი იყო მარადონასთან, იმიტომ რომ მარადონა იყო, მაგრამ ეხლა როგორ ამი ეს ეს პოლიტიკოსი
0: და საფრანგეთი როგორ ფიქრობ, ჩემი ვარაუდი იყო რომ მე რატომ გუშემატკივრობდი ესპანეთს, მე მიმაჩნდა რომ ესპანეთთან მიუხედავად იმისა რომ ესპანეთი ობიექტურად ყველაზე მაგარი ნაკრებია, მაგრამ აი ტაქტიკური თვალსაზრისით რაღაცა ერთმანეთს თითქოს გავს ეს ორი გუნდი იმ თვალსაზრისით, რომ
2: ესპანეთი და არგენტინა
0: ბურთის ფლობა ორივეს უყურებს, რომ ესპანელები მხეცებიან საერთოდ
1: ბურთის
0: დამალავს. ხო და საფრანგეთი როგორ ფიქრობ, მეტად გადაუვლიდა არგენტინას?
1: საფრანგეთს უფრო გაუჭირდებოდა, იმიტომ რომ ესპანეთი მე თავიდან როცა დაიწყო ჩემპიონატი საფრანგეთის თამაში რომ ნახე, იმდენად საზიზღარა ძლიერი შემადგენლობა ყავდათ ფრანგებს, ერთადერთი ვინც ამათი გაჩერება შეიძლება და არის ესპანეთი, იმიტომ რომ ესპანეთი არის საოცრად დაბალანსებული ნაკრები. მაგრამ აქ ახლა დამაცადე და ხმა თქვი,
0: კი ბატონო,
1: ეს თელი ეს პოლიტიკოსების ლაბარაკი, ეს საარი, ტრამპი, ნეტანიაჰუ, მელეი,
0: აი სტატისტიკოსის ნობიზმი, პოლიტიკოსების მიბა,
2: კარგია, კარგია. არა, მე ძალიან.
1: ხო, მიშა სააკაშვილიც მათ შორის და ასე შემდეგ, ყველა რა.
2: მიშა სააკაშვილი.
1: ესენი არის, ჰაიპი დაიჭირეს, რა, ტალღა დაიჭირეს, როგორც აი პოლიტიკოსი და მართველი განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. პოლიტიკოსი არის ადამიანი, რომელიც აი სერფერივით ტალღას დაიჭერს და მისის სიჩქარით მოძრაობს და მართველი არის ადამიანი, რომელიც ამ ტალღებს ქმნის, ანუ საზოგადოებრივ აზრს.
2: კარგია.
1: ამათმა დაიჭირეს საზოგადოებრივ აზრი, საზოგადოებრივი აზრი არის მსოფლიო ჩემპიონატს უყურებს რამდენიმე მილიარდი ადამიანი. ეს არის მსოფლიოში ყველაზე უფრო პოპულარული ღონისძიება, რანაირი ნაგავი ჩემპიონატი არ უნდა იყოს, როგორი სვარკაც არ უნდა იყოს. Ну, მაგალითად, ახლა აი რომელ ჩემპიონ 86 წლის შემდეგ ყო ჩემპიონატები პრინციპში კლასი დაეცა, იმიტომ რომ ფეხბურთი გადაიქცა, ფეხბურთის კომერციალიზაცია მოხდა რა. და მაგან აი ეს
0: ინდუსტრიალიზაცია და
1: ფეხბურთში გააქრო ის რაც აი რის გამოც მე გულშემატკივრო ბრაზილიას, მაგალითად, ნუ ძალიან როგორც გითხრათ ევროპის ჩემპიონატზეს ბრაზილიას გულშემატკივრო, იმიტომ რომ მე მომწონს მაგათი აი პირველი ჩემპიონატი რომელიც კარგად მახსოვს, ნუ ალანდად მახსოვს რაღაც თამაშები 78 წლის ჩემპიონატიდან, ეს არ ხლება მაშინ ძალიან ლაწირაკი ვიყავ, აი პირველი ჩემპიონატი რომელსაც 82 წელს რომელსაც უყურე თავიდან ბოლომდე, ნუ მე ჩანაწერები და ასე შემდეგ ხა YouTube-ზე ყველაფერია, მაგრამ პირველი ჩემპიონატი რომელსაც უყურე თავიდან ბოლომდე იყო ესპანეთის 1982 წლის ჩემპიონატი და იქ ბრაზილიის თამაში, ეს იყო რაღაც საოცრება რა. და ეს იყო ჯინგა ბრაზილიური რაღაც საოცარი ფეხბურთი. ხო და აი ეს ფეხბურთი, ამ ფეხბურთის ბოლო მოჰიკანი პრინციპში, აი ჯინგას ბოლო მოჰიკანი იყო რონალდინიო, კაც რომელიც იყო რაღაც აი ფეხბურთი რაღაც აი საოცრებებს ატარებდა ბურთით რა მოედანზე, აი მისი აი რომ წაიგო არაფერი არაკლდებოდა მაგით. მაგრამ ეხლა ეს ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატი ეს არის ყველაზე დიდი ღონისძიება. ანუ ყველაზე მეტი ამომრჩეველი უყურებს ამას. პოლიტიკოსის თავი არის ამომრჩეველი. დაიგეთ ახლა კაცო თქვენი მას ცალფეხზე კიდი ეგ მესი მოიგებს, რონალდო მოიგებს თუ ყაყიდა ქიბროწაშვილი. საერთოდ არ აინტერესებს რა. იმას აინტერესებს ხმები. იმას აინტერესებს რეიტინგი. იმან იცის რომ მესი თუ მოიგებს და მესისთან ერთად ესეც იქნება, აი როგორც მაგალითად ბეჰემოთი რომ მიდის და დააჯდება თავზე ბაყაყი და გონია რომ ბაყაყი მიდის რა, ბეჰემოთის სიჩქარე და მასეთ რა. დაახლოებით ესეთი რამეა ეს ყველაფერი რა. და ესეთი რამეა რა, სადეს ხაიპის გამოყენება, იმიტომ რომ მესი ყველაზე პოპულარულია, იმიტომ რომ კაცი ლამისვათოვანით გამოვიდა, მოდი პენსიონერია, კასტილებით გამოვიდა, 8 გოლი გაიტანა, უამრავი ამდენი
0: ასისტი.
1: 4 თუ 5 ასისტი გააკეთა, მოკლედ გაათრია გუნდი ფინალში საოცარი
0: რეიტინგი. ხო,
1: არის ამაგარ ფეხბურთელი.
0: არა, ნუ ერთი ფაქტი და ერთი ვინმეს უნდა და ამის და ამტკიცება და დააჯერება ის რომ მესი 21 საუკუნის უდიდესი ფეხბურთელია და ну 2-3 შეიძლება გამოძებნო ამ დონის მთელი ფეხბურთის ისტორიის განმავლობაში ეს ფაქტი.
1: იყო შეგარი ფაქტია. ეგ ნამდვილად არის კაცი ერთ ადამიანს რომელსაც ამ ფინალში ითამაშა, ну მეტი რა უნდა 8-ჯერ ოქროს ბურთი აიღო, ну ხა მეტი რა უნდა გააკეთო სხვა ადამიანმა. მაგრამ მოკლედ აი ეს არის რეიტინგის ამბავში, ჰაიპის დაჭერა და რეიტინგის ამბავში აი ამ ტალღის დაჭერა, ტალღის ენერგიის გამოყენება. თორემ ახლა მე არ გონია რომ დონალდ ტრამპი ღმადიცნობდეს საფეხბურთო ტაქტიკებს და მაგალითად ახლა
2: ეს არ გონია რომ ფეხბურთი მან ახლა გაიგო სოფერე როა ეგეთი სპორტი
1: არ არც მაგ და ნუ დონალდ ტრამპი არის ადამიანი რომელსაც აი ერთადერთი რაც არ იმუქრება არავითარ შემთხვევაში ეს არის თავმდაბლობის სიკვდილი ყველაფრით შეიძლება მოკდეს გარდა თავმდაბლობის მაგით არ მოკდება ნამდვილად ხო ეხლა რა შეიძლება მსოფლიო ჩემპიონატის მერე ყველა თითქმის ყველა მსოფლიო ჩემპიონატის მერე ჩდება კითხვები. ახლა მაგალითად საღა ვიღასას გოლი ჩაუთვალეს, ვიღას არ ჩაუთვალეს, ნუ ფაქტია რომ მსოფლიოს ახლა ყავს ღირსეული ჩემპიონი.
0: აბსოლუტურად.
1: ესპანეთის ნაკრები ამ ჩემპიონატზე იყო აი ყველაზე უფრო მაგარი ნაკრები მართლა, ხო? წინა ჩემპიონატზე იყო იქაც კითხები, რა თქმა უნდა, მაგალითად კოლომუანს რო ბოლოს ის ბურთი ბაპესთვის გადაეწოდებინან, ბაპე გაიტანდა და მოიგებდა საფრანგეთი, იქნებოდა საფრანგეთის ღირსეული ჩემპიონი, მაგრამ კოლომუანმა არანაირად კარგად დაარტყა, ფანტასტიკური მეკარე ყავდა არგენტინას, რომელმაც ახლა ამ ფინალში არანორმალურად ითამაშა ემილიანო მარტინესი, სოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო მეკარე ნამდვილად. ну, მაგრამ მან აიღო აუღებელი ბურთი მეორე პენალტების სერიაში, ხო, რაც გააკეთა, ნახეთ. საერთოდ, სოფლიოს ისტორიაში, ხო, სოფლიოს ყველა ჩემპიონატის ისტორიაზე მეტნაკლებად რაღაცა წარმოდგენა მაქვს. სამი შემთხვევა არის, როცა ფინალისტმა ფინალში კარში ან ვერ დაარტყა, საერთოდ ან ერთხელ ან ორჯერ დაარტყა. სამივე შემთხვევაში ასეთი ფინალისტი არის არგენტინის ნაკრები. 1990 წლის ჩემპიონატი პენალტების სერიები გახანხალდა ფინალში, იმიტომ რომ ყავდა მარადონა, ყავდა ძალიან სწრაფი კანიჯა, კიდევ კარგი რუსებმა ფეხი მოტეხეს ნერი პუმპიდოს ჯგუფურ ეტაპზე და გამოვიდა სერხიო გოიგოიჩია. ფანტასტიკური პენალტისტი მეკარე, რომელსაც არანორმალურად თამაშა და რომ მიეტანათ, მიეთრიათ როგორმე თამაში პენალტების სერიამ და იგოიგოიჩია რაღაცას იზავდა. Ну, მაგრამ ამბობენ ბოროტიენები და ჩანაწერებიც იმას აჩვენებენ, რომ ნაჩუქარი პენალტით 86 წუთზე ანდრიას ბრემემ გაიტანა პენალტი და 1-0 მოიგო გერმანიამ, მაგრამ არგენტინას იმ თამაშის მოგება ობიექტურად არ ეკუთვნოდა. შემდგომ 2014 წლის ფინალი. თითქმის მიიყვანა პენალტების სერიამდე, იქაც პენალტების სერიამდე მიყავდა, თუმცა არ ვიცი ახლა მანუელ ნოიერის ნაერ მეკარის შემთხვევაში რა შანსი ჰქონდათ, მაგრამ პრინციპში ერთადერთი შანსი მაინც ეგ იყო, იმიტომ რომ არგენტინა თამაშით გერმანიას ვერ ჯობდა, მე გერმანიის გულშემატკივარი არ ვარ არასდროს, არ ყოფილიყო და არც ვიქნები. ვერ ვიტანს მაგასთვის, მაგრამ უძლიერესი ნაკრები ყავდა. უძლიერესი ნაკრები ყავდა.
0: შენ ტოფიკ ბაღრამოვის ფანი იქნებ.
1: ტოფიკ ბაღრამოვის. ტოფიკ ბაღრამოვის ვარ. ხო და მაგრამ
0: ეგ უკაცრავად ჯანერტი ერთი, ესე იგი ყვარი ლეგენდა
2: ახალგაზრდებისთვის.
0: 1966 წელს ეს აწყალი ინგლისის ნაკრები ლეგენდის თანახმად ხო იქ გამოიგონეს თანამედროვე ფეხბურთში ერთადერთი შემთხვევა იყო როდესაც დაეპყრო სოფლიო მოუგეს ინგლისელებს მაგრამ
2: ინგლისმა გერმანია
0: ინგლისმა დაამარცხა გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა მაშინ კიდე და ამ თამაშს ჯიდა ისა რა ქვია ტოპიკ ბაქარმოვი
1: რა რა რა
0: გვერდით
1: საჯი თავარი საჯი იყო გოთფრი დინსტი და
0: გვერდით საჯი რომელმაც რომლის ნიშნის შემდეგ დაინიშნა პენალტი აბა
1: არა მეასე წუთზე ჯეფრი ჰერსტმა დაარტყა არში ბურთი
0: მოხარდა
1: ხარიხას დაეცა ძირს და ინგლისელებმა ჩათვალეს რომ გოლი გუბა გადაკვეთა კარის ხაზი გოთფრი დინსტი გაემართა ტოფიკ ბახრამოვისკენ ბახრამოვმა უშვა ცენტრისკენ რომ გოლი გავიდა მას მერე ყველა ეძახის რომ გოლი არ გასულა ზოგი ინგლისელები ეძახიან რომ გოლი გავიდა სხვა შეერს ამ ჩემპიონატზე
2: ხელოვნური ინტელექტი რას ამბობს
0: არა არ არის და ანუ არ არის არ იყო
2: გოლი არ ამბობს
0: იმას ხაზ შეეხო
1: ვიცი ამ ჩემპიონატზე
0: ხო და მე რატომ დავიწყე ამ ამბის მოყოლა არის ისტორიული უკვე ისტორიული ანეკდოტი ან ამდული ამბავი მოკლედ არის ყდება ეს ტოპიკ ბახრამოვი და მთელი ეს ნათესაობა მათ შორის შვილები არიან ირგული და მოკლედ ერთ-ერთმა შვილმა აი მთელი ცხოვრება რო აწუხებდა ის ისა და мама რატომ დანიშნე რატომ ჩათვალე ეს გოლი აი რატომ ჩათვალე ეს გოლი და ასე შემდეგ ეს ყველას ეს გვაინტერესებს და იქნებ გვითხრას ანუ ხო და ტოფიკი ამბობს ერთ თვალები ხუჭებ უკვე და სადაც არის მაილზე გადის და სტალინგრად პასუხობს ესე გირკვევა რომ ტოფიკ ბახრამოვის мама იყო მოკლული სტალინგრადში გერმანელების
2: მიერ მეორე
0: სამბროს
2: სამაგერო გადაუხა
0: სტალინგრად
1: ხო მოკლედ მეორე ჩემპიონატი იყო ეს და
2: მესამე ეს
1: და მესამე იყო ეხლა ეს ჩემპიონატი 120 წუთის განმავლობაში კარი შარშოში არ დაურტყავთ ბურთი ხო გასაგებია მაგრამ ის რომ არგენტინის ნაკრები დაუმსახურებლად მივიდა ფინალამდე და სტერამ იქ სამივე შემთხვევაში არგენტინის ნაკრები სრულიად დაუმსახურებლად მივიდა ფინალამდე ხა ესე დონეზე ხა 78 წელს გახდა არგენტინა მსოფლიო ჩემპიონი
0: მარიო კემპეს
1: მარიო კემპესი ოსვალდო არდილესი ლუკე ტარანტინი ბერტონი კარებში ფილოლი ასე
0: მე მახსოვს მხოლოდ კემპესის გზელი თმები იმ ჩემპიონატიდან ისიც ის მახსოვს თუ მე მოგვიანებით ეს ჩანაწერი მაგრამ უბანში ფეგურის ათამაშობდი რომ ჩავდიოდი აი უკვე 6-7 წლის ასაკში სულ მესმოდა კემპესი პელესთან ერთად
1: კი მაგარ ძალიან მაგარ ფეგურთელი იყო მაგრამ ამას და იყო კითხვები შემდეგ რომ ბრაზილია მოუგო პოლონეთს 3-0 და 4 ბურთის მარაგით დაელო და არგენტინის თამაში პერუსთან. არგენტინამ პერუს ატომღას მოუგო 6-0.
2: რომ თამაში დაიწყო 30 წუთით გვიან.
1: ხო, რაღაც ესეთი ცოტა აცილება იყო და მოუგო 6-0.
2: არა, აქვს კოსმოლოგიური თეორია ამბობს, რომ სპეციალურად დაიწყო გვიან, რომ ცოდნოდაც.
1: კი ბატონო, ხო. Ну, მაგალითად, ეხა იგივე 94 წლის ჩემპიონატში ნაკრების კითხვები ნაკლებად იყო პენალტები. საერთოდ როცა ბრაზილია ხდება ჩემპიონი, მაშინ კითხვები არ არის ხოლმე თვითონ. ყველა შემთხვევაში
0: ბრაზილიელი.
2: ბრაზილიური პოზიცია.
1: აი მაგალითად ახლა ინგლისი გახდა ჩემპიონი 1976 წელს, ტოფიკას ამბავი მოყევი. მაგალითად მე-4 ფინალში არგენტინა შეხვდა და ერთადერთი გოლი გაიტანა როჯერ ჰანტმა 76-მდე წუთზე 1-0 მოიგო მან ქვია არგენტინა ინგლისმა და შუა თამაში გააძევეს არგენტინის ნაკრების კაპიტანი ანტონიო ობალდო რატინი ნომერი 10 რომელსაც რუდოლფ კრაიტლაინმა შვეიცარიელი მსაჯის ჯიდა ამ თამაშს და აბრალა რომ მაგინებდაო და აღმოჩნდა რომ კრაიტლაინმა ესპანური არ იცის იმან გერმანული
0: არის პოლიციის ძალით რო გაყავდა
1: და ესე იგი ხო ხო მთელი 20 წუთი მომუნდა იმის გაყავდა
0: ხო მთელი გამოიწვია
1: და გარდა მაგისა კიდე იქ იყო ურუგვაის ნაკრები ჩაჩეხოა გერმანიისგან და მოკლედ მთელი ამბები მაგალითად იგივე ნუ
0: ჩვენ ვართ მებრძოლი ნაკრები
1: ჩვენ
2: არგენტინა.
0: არგენტინა.
1: ხო, არა.
0: შენ ბრაზილიელი ხარ.
1: არგენტინა.
0: მაინც ურიც შესაძლებელია.
1: არგენტინა უსერიოზულესია.
2: აა, შენ შავები ამ დღეს.
1: არგენტინა. არგენტინა. არგენტინა საქმე იმაშია, რომ არგენტინა
0: კოპა ამერიკა ხომ მეჯერა აქვს.
1: რასაკვირველია, ამერიკის კონტინენტზე არგენტინა გაცილებით ძლიერი გუნდია, მაგრამ სოფლიო ჩემპიონატზე ბრაზილია უფრო წარმატებულია, თუმცა არგენტინა 1930 წლის შემდეგ 78 წლამდე მიუხედავად იმისა, რომ ყავდა ანჯელილო, ენრიკო ომარსივორი, ესა ალფრედო დი სტეფანოს თავიდან მან თამაშობდა და მთელი ეს უძლიერესი შემადგენლობა ანხელ ლაბრუნა და რა მთელი ამბები სოფლიო ჩემპიონატზე ვერაფერს ვერ აკეთებდა. ერთადერთი შემდგომ გააკეთა აი 78 წელს ლუის სესარ მენოტი მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ბოკა ხუნიორსის არც ერთ ფეხბურთელი არ წაიყვანა 78 წლის ნაკრებში. ბოკა ხუნიორსი არის არგენტინის მთავარი გუნდი რა, იმათი თბილისის დინამო,
0: რეალი ესპანეთის,
1: ესპანეთის მადრიდის რეალი. ახლა მადრიდის რეალს გაუკეთეს ეგ სხვა შორს ამ ჩემპიონატზე ესპანეთში, ესპანეთის ნაკრებში. ხო და აი მაგის მერე დაიწყო არგენტინის ნაკრები სოფლიო ჩემპიონატზე აღმასვლა, თორემ თავის დროზე 30 წელში კი იყო ფინალში ბატონო გილერმო სტაბილე საუკეთესო ბომბარდირიც იყო იმ ჩემპიონატის 30 წელს. მაგრამ მას მერე ნუ ახლა ასეთი შეთქმულებები რა, ახლა 78 წელში იგივე ფინალი შეგიძლიათ შეგზანდეთ YouTube-ზე და ნახოთ. ბოლო წამზე უკვე რა, საჯის სასვლენამდე, საფინალო სასვლენამდე რამდენიმე წამით ადრე რობი რენსენბრიგმა გაარტყა ბურთის ძელს რაღაცაა. საო გადაარჩა რომ მიტყვიან 1 წამით არგენტინა რომ 2-1 წაეგო ფინალი. ხო? ნუ მე დამატებით დროში ამ ჩემ სხვაჩორის 78-ის ფინალის დამატებითი დრო არის 1-1 ყველაზე საუკეთესო მონაკვეთი.

0: 16 დარტყმა იყო თუ რაღაც.
1: 8 დარტყმა იყო კარში და ნუ აქეთ ამრვიდან ალბათ 1-4 იყო მკვდარი ბუთი, რასაც ქვია ესეთ.
0: ემილია გარდა სასწაულები ჩაიდინა. ბორხესმა თქვა სხვათა შორის არგენტინელებზე, რომ ესენი არიან ესპანურ ენოვანი იტალიელები, რომლებსაც უნდათ რომ ესე იგი ინგლისელებს გავდნენ. ანუ არგენტინელები ისე დაახასიათეს.
1: აუ, სწორედ ძალიან საინტერესო დაახასიათებს.
0: კი, კი. აა, ყველაზე ევროპული ქვეყანა სამხრეთ ამერიკაში, როგორც მეც ახლა მე რაც მაგ ნანახი ბუენოს აირესში.
2: ლიტერატურად შესაძლებელია.
0: და მე მიგრაციის დიდი ნაკადი იყო სწორედ
2: იტალიელებში. აი, ამერიკული ლიტერატურა რაც არის, ხო? აა.
1: ეგ და ურუგვაი.
2: ბორხესი, ბორხესი. კასარესი და კორტასარი პრინციპულად განსხვავდება ამ ლიტერატურისგან, იმიტომ რომ თუ იქ დაუშვათ ადგილობრივი ეგზოტიკური ელემენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, დაწყებული მარკესიდან და დამთავრებული ფრანტესით, ბორხესი, კასარესი, ეს არის აბსოლუტურად ევროპული ლიტერატურა.
1: კი, კი, კი.
2: ჩემი საყვარელი მწერლები.
1: კი.
2: თუ თქვენ ფეხბურთში ხართ და არგენტინის გულშემატკივარი, მე არგენტინის ლიტერატურა.
0: და კიდევ ერთი რაც აძლიერებდა ახლა, ნუ უნდა ვთქვათ ესეც ობიექტურობის გამო, რაც აძლიერებდა ამ კონსპიროლოგიას, ეს არის ძალიან მარტივი, ძალიან იოლი ბადე, რომელიც გაჩნდა არგენტინას მთელი ამ ფლეიოფის განმავლობაში.
1: რატომ იყო?
0: ნუ აბა კაბო ვერდე.
1: აღმოჩნდა რომ კაბო ვერდე
0: სერიოზული აღმოჩნდა, მაგრამ კაბო ვერდე, ხა კაბო ვერდე ას რაღაცა მეჩვიდე.
1: არგენტინასთან ფრეი თამაშა, ესპანეთთან ფრეი თამაშა.
0: არა, ეს არგენტინის პრობლემა არის, რომ ესპანეთმა ჯგუფში თამაშა, კი, თქვათ რომ კაბო ვერდე რაღაცა, მაგრამ კაბო ვერდესთან აი ესეთი დრამატული თამაში 3-2 და შემდეგ დრამატული თამაში შვეიცარიასთან, დრამატული თამაში ეგვიპტესთან და ნორმალური ვინც შეხვდა ძლიერი ნაკრები იყო ეს ესა ინგლისის ნაკრები.
1: რომელი ნაკრები იყო? მაგათგან სუსტი ეგვიპტის ნაკრები სუსტი.
0: სოფიო ჩემპიონატზე როგორც წესი ხო არ არსებობს.
1: ეგვიპტის ნაკრებს დაემართა ის შეცდომა, რაც დაემართა სენეგალის ნაკრებს და წინა ჩემპიონატზე იაპონიის ნაკრებს. აღა მე
0: რას
1: ყველაფერი შეიძლება დამაბრალო, მაგრამ ბელგიის გულშემატკივრობას ვერ დამაბრალებ.
0: გასაგებია, მაგრამ ფაქტი არის ის, რომ არგენტინას აი ამ ფლეიოფში შეხვდა ყველაზე სუსტი.
1: არა, არცერთი იოლი არა.
0: როგორ დარჩენებს უფრო ესე სუსტები ხო?
1: არა, სუსტები, არა, უფრო სუსტები არა.
0: სოფლიო
1: ჩემპიონატის ფლეიოფში უკვე სუსტი გუნდები აღარ არიან.
0: გასაგებია, მაგრამ კაბოვერდე, ეგვიპტე და შვეიცარია რომელიმე ფავორიტებს ხარდებოდა, არ ხარდებოდა. პორტუგალია შეხვდა ესპანეთს,
1: მაროკოს არ ცხადებოდა, მაგრამ მაროკო ერთი უზიარეს
0: დაუდი, ხო, ეს რომ ამათან შედარებს, რაღაც ნაკრებთან შედარებს.
1: კი, შეიძლება, კი, შეხვდა შედარებით ადვილი ბადე. კი ბატონო.
0: და ეს რომ არის ერთ-ერთი დამადასტურებელი იმის რაღაცა ლეგიტიმური ეჭვი რომ ეს
1: შეიძლება, შეიძლება ყველაფერი შეიძლება, საერთოდ შეთქულების თავი ამბავი ის არის, რომ შეთქულება არასდროს არ დასტურდება უტყუარი მტკიცებულებები. შეთქულება დასტურდება მხოლოდ ლოგიკური აღმშელობით რა. ახლა მაგ ლოგიკა რასაც თქვენ ამბობთ, აი ეს შედარებით იოლი ბადე. მაგ ლოგიკა რაღაცნაირად ამართლებს იმას, რომ შეიძლება ყოფილიყო ასეთი რაღაც.
0: არგენტინის გამარჯვება, აი თეორი რო წარმოგვიდგინა, რო წარმოვიდგინა, რომ არგენტინამ გამარჯვა და მოიპოვა მეორე ზედიზე, ერთი ბრაზილიის გარდა მე მგონი ეს არის არ კონდა ზედიზე თორსროი.
1: ზედიზე დორჯი იტალიამა იყო 94-98-ში.
0: აჰა, მუსოლინის ვენაცუელა.
1: კი, ვიტორიო პაცო
0: არის ურუგვაი რო გადმოიბირა.
1: აი, ურუგვაი არა, არგენტინა.
0: თუ არგენტინიდა. კი ბატონო, არგენტინიდა.
1: მონტი, ანუ პამპასების კამეჩი, რომელსაც მეოთხე ფინალში დაამტვრია რიკარდო ზამორა.
0: ფიფას
1: მეკარეა ეს ესპანეთი.
0: ლეგენდარული, ხო, და ფიფას ინტერესი რა იქნებოდა? აი, არგენტინის გამარჯვებით ფიფა უფრო დიდ ფულში შევიდა, ან კომერციული ინტერესი არის? ანუ მესი საერთოდ ის გახდებოდა ტრამპისთვის მიუღწეველი, ტრამპი რატომ არ იჭვენობდა, არ ვიცი, მესიზე. რატომ გულშემატკივრობდა ამ თვალსაზრისით?
1: აი, ჩემპიონები გამხდარიყო, მე ეწყო და მე ვასწავლე ფეხბურთიო, გასულ მოიცა. ხო, ეგეთ
2: არის. ხო.
1: იცი რა არის? ეს რომ არგენტინას მოეგო, რახან ეს ახლა წეღან რა ტალღას მოყევი შენ, იმანგის განაცხადა, იმანეს განაცხადა. ესენ ყველა იყო ამ ტალღას. ეს ამ ხალხს მოუტანდა
0: ამის გარდა სხვა ფინანსური
1: ფინანსური ისედაც მოუტანდა, კაცო, ისედაც უზარმაზარი.

0: ფინანსები მოიტანა ჩემპიონატი.
1: ხო, ყველაზე მოგებიან ჩემპიონატი ეს იყო. ნუ ძირითადად ამ წევრების დამატებით ჩვენთვის ასიხარულო ეხლა ეს ყველაფერი არის ხუმრობით. რა თქმა უნდა, პირველი ნაკრები, ვისაც გულშემატკივრობს, ეს არის საქართველოს ნაკრები და ჩვენ გვეძლევა შანსი ინფანტინომ თქვა რა, რომ ამ ფორმულამ გაამართლა, ნუ ნახევარი მსოფლიო თამაშობს ფინალურ სტადიაზე, ხო? და ჩვენ ვაპირებთო რაღაცა არანორმალური
0: 64-დან
1: 64 ჭადრაკის რაოდენობა.
0: ანუ ისე მე-16 ფინალებიდან დაიწყება, ოღონდ მესამე ადგილები აღარ გავლენ, მარტო პირველ მეორეები გავლენ
1: 32. და აქ უკვე რეალურად ჩდება
2: 64-32 და ამავე.
0: ხო და მე
1: ჩდება შანსი იმისთვის, რომ საქართველოს ნაკრებს აქვს ერთი თავისებურება. ჩვენ შეგვიძლია მოკლე მანძილზე, აი კონცენტრაცია, ხო, მოვახდინოთ ერთ ტურნირზე და კაბოვერდი შეიძლება იქ მონაგონი იყოს ბევრისთვის. ამ თვალსაზრისით გვეძლევა შანსი. ამდენად ვნახოთ.
0: ნახოთ უფრო ერთი რამე არ დაგვავიწყდეს რა. აქ ჩვენთან კირკილი რა, ჩვენი კლავიატურის ლომები ხო არიან მაშინ Facebook-ზე ყველაფერი რო იცის.
1: კლავიატურის ლომების ქვეყანა.
0: სამზარეულო შეიარაღებული ძალების სამზარეულო. ხო არიან.
1: ო იმის გაძვალისწინებს ჩვენი პატიცებული დიასახლისები რაებს განსაკუთრებით ბოლო დღეებში.
0: აა დიასა ხო ეს ესენი ყველაფერს ყველაფერჩიგები რა.
1: ამიტომაც ვია შა.
0: ისა რა ქვია? კაბოვერდის ეთამაშა საქართველოს ნაკრები ქუთაისში ამხანაგური შეხვედრა იყო და პრევი თამაშა.
1: პრევი თამაშა.
0: ნუ მოკლედ ჯერ ჩვენი ფეხბურთის ფედერაცია, ვილისანიოლი, ნაკრების მოთამაშეები, სულ ყველა მოკლედ დამარხეს და მე მოტკეფნეს რა. აა ეს კაბოვერდეს ადნახს ეხა რახან ვიღაცა დეგენერაციას არ გაუგონია კაბოვერდეს, ეგ ეს ქვეყანა არ არსებობს რა.
1: თქვენ აი მაგალითად გაეგო კაბოვერდე, ნახევარი მილიონი ადამიანი
0: ცხოვრობს. ხო, კი ბატონო, არის კონსულების ჯგუფი. აფრიკის მახლობლად ხო?
1: ეხლა ის რო ისინი წიხლავენ ყველას. კაბოვერდეს გავუკი არა, ნუ ასე ბოლო დღეებში ხდება, ხო ხედავთ, მაგრამ
0: მოკლედ აი ეს ხალხი, აი ჩვენი ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელობა, ნაკრების წვენი, მაგრამ კაბოვერდეს ად მოძებნეს და მერე ფრე როგორ ითამაშა. ე ორივე ფინალისტთან ფრე ითამაშა, გუნდს ძირთა დროში არ წაუგია ესე გამოვარდა რა.
1: აღმოჩინია.
0: ო, ვოზინია აღმოჩნდა, რომ ოკეა 40 წლის მაგ ერთ-ერთი საუკეთესო მეკარეა რა.
1: და ხო, ესეც არის ტენდენცია, ხო? ჩვენ ხედავთ, რომ მთელი პლეიადა არის ფეხბურთელების 38-40 წლის, რომელიც წყვილ ფორმაშია, პრიმალ ფორმაშია და ეს მეტყველებს მხოლოდ იმას, რომ ეს ტენდენცია გარღმავდება და შემდეგ მოვა ჩემპიონი, ჩვენ დავინახავთ ბევრ ადამიანს, რომელიც გადაცილებული არის პირობითად 35 წელს, შევა ნახოთ რეკორდსმე, შევა ნახოთ 45
2: წელს. ახალგაზრდობაში იყო ორი ეგეთ შემთხვევა, როჟე მილა.
1: როჟე მილა
0: გამორჩა
1: 42
2: წლის
1: და ზოფი 40 წლის. მეკარე
2: შეიძლება, ფეხბურთელი 42 წლის რომ.
0: ერთადერთი შემთხვევა
2: ჟეგუშლატ 82 წელს იყო თითქმის 80 წელს მიტეო.
0: კი, 99 წელს.
2: მან გამოტოვა ეს
0: 78
2: ჩემპიონატი.
0: 78 გამოტოვა 74-ში საუკეთესო
2: ბურთში და
0: 82-ში ითამაშა.
1: კარგი, ჩვენ გადავედით ახლა ნახევარსკურ გაზება გავხდით.
0: ყველაზე უფრო ხანგრძლივი მოსათე პენსიონერი მოთამაშე
2: სტელი მეტიუზი
0: 59 წლის ასაკში თამაშობდა სტოკსიტი
2: და 50 წლის გახდა ოქროსბურთის პირველი მფლობელი სტოკსიტიში გაატარა მთელი თავისი
1: ჩვენი ჯიგარი კაცი მეგრელი შული მამაშულო თამაშობდა
0: მეგრელაძე
1: უძაშულო ლანჩხუთში თამაშობდა
0: ქუთაისში
1: რამდენი წლის იყო ყარგასოს
0: 45-დე იყო
1: რა ჩვენ მე გრუჟინი მოჟიმ всё
2: только мы грузины можем всё
1: а მე ხარ დავიწყე ზასულელური აი ნუმეროლოგიასთან დაკავშირებული კონსპირაცია, აი უკვე იამალი 19 წლის იყო და ისი 19 წლის ასაკში დაბანა და
0: 19 კაბალისტიკა
1: და ეს არის ბულგარული კაბალისტიკა მთელი ეს 19-ზე აგებული და მოკლედ სატანისტურ რიტუალებში ლამის ეს დარბაზში მესიც და ყველა იმ მონაწილე ამ დასკვნითი შოუს სხვა შეიძლება დასავური კონსპიროლოგია რომ ეს იყოს სატანისტები მოკლედ ეს შეფარული ესეთი პრეზენტაცია რაღაცის და რაღაცას აპირებდნენ, ნუ ამას აღარ გვეუბნები რას აპირებდნენ. მოკლედ აი ეს რის თქმა ჩვენ გვინდოდა, პრინციპში ძალიან საინტერესო იყო მე მგონი, განსაკუთრებით აი ეს პრაგმატიკული რაციონალური ციფრებში დანახული სამყარო იყო ძალიან ორიგინალური. Ну заза მოკლედ დღეს მთელი დოსტოევსკის შემოქმედების ონტოლოგია შემოგთავაზა.
2: ეფსტეინის კონძულზე. დოსტოევსკი ეფსტეინის კონძულზე.
1: რა დღეში
0: ეს ამისი გარემოა ეს.
1: საერთაშორის პოსტმოდერნისტული რომანის ცუდი არის.
2: კაისათაურია.
1: დოსტოევსკი ეფსტეინთან რო ხდებოდეს. და მე შემდეგ ეფსტეინი ამას სინანიებდეს, იღებდეს მართლმადიდებლობას და
2: მიდიოდა
1: სამონასტერში.
2: სიტოელოში. ნავალამ.
1: ვიფასო მეგობრებო, გემშვიდობებით პარასკევამდე და ჩვენ კიდევ ვაპირებთ ეფშტენის გაგზელება სანამ გავოჩებულებაში, ამასაც მოგახსენებთ თუ როდის დავაპირებთ წასვლას. სულ კარგად მზადდებით, იღავით ჯანმრთელად. ყველაფერი კარგად იქნება.
3: შეთქმულებები და საიდუმლო პოლიტიკა. ეფშტენის კუნძული.
4: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
5: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
6: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
4: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

მგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

Radio Siuze ukve gakhechia. Gadmoertet. FM 102.3. Es tkueni Siuzea.

Radio Simpson უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ. FM 103.3. ეს თქვენი სიმწია.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: ეს რადიო სივრცეა. გვისმინეთ სივრცეზე FM 98.5.
1: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

რადიო სივრცე FM 98.5. Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops.

და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

შენი სიხცე FM 98.5. კინო მუსიკა სიხცეზე.

0: you're good.
1: Radio Simpson უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ. FM 102.3. ეს თქვენი სიმცია.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.